0: Смут в вікнах метро крилами б'ється, в серці тепло.
1: Харків. Говорить Харків.
2: Говорить радіо.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю тебе, поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Порушення прав військовозобов'язаних, неналежні умови перебування у розподільчих пунктах ТЦК та СП, силові напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Чи можливо на п'ятому році повномасштабної війни провести реформу мобілізації?
2: Я чую інших.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про тему, про яку мали намір поговорити давно, про мобілізацію та дискусії довкола неї. І в нашій студії Ярослава Братусь. Вітаю, Ярослава.
8: Доброго дня, дякую, що запросили.
5: Ярослава Братусь, керівниця аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
6: Справді, тема наболіла і дуже давно хотілося про неї поговорити. Але якщо дозволите, я почну з особистої історії. Коли я приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення, це переважно була армія добровольців. І тоді, ну, ми всі пам'ятаємо ці історії, про те, як стояли черги до ТЦК. Коли мене звільнили з російського полону восени 24-го року, досить швидко стало зрозуміло мені, що ситуація відтоді змінилася, вона не могла не змінитися. Але незабаром, 25-го року, стало дедалі очевидніше, що вона змінилася кардинально. Які зміни відбувалися в системі мобілізації і ставлені до неї між 22-м і 26-м роками?
8: Ну, загалом, варто сказати на початку, що ми проводили дослідження стосовно там комплексного такого погляду на мобілізацію в кінці 25-го року, але слідкували за перебігом мобілізації і до цього, тому що дійсно це таке питання, яке доволі складно було не помітити. Якщо говорити за зміни, які відбувалися з 22-го по 26-й уже роки, то, мабуть, варто розділити на три етапи, або можна сказати навіть уже на чотири, тому що 26-й рік – це вже четвертий. Четвертий етап. Спочатку, дійсно, як ви сказали, було дуже багато добровольців, і фактично в мобілізації як такій потреби на початках особливо не було, тому що потрібно було впоратися з тим масивом добровольців, який був на початку. І ми навіть фіксували випадки, коли люди там певний час перебували в війську, але не були офіційно оформлені. Тобто було наскільки складно з цим. А потім уже зрозуміло, що такий первинний потяг, він відбувся, і ми перейшли до такого вже поступової планомірної мобілізації, коли люди отримували повістки, фактично йшли по повістках, або хтось там отримував якусь повістку на проходження військово-лікарської комісії. І це більше було такого добровільно, вже призове, коли люди йшли, але це не викликало якогось суспільного резонансу. Зміни, які були внесені до мобілізації в 24-му році, вони фактично, по-перше, вплинули на військово-лікарську комісію, тому що був переглянутий 402-й наказ, і це той, який безпосередньо регулює діяльність військово-лікарської комісії, і також там хвороби, які достатні, недостатні для придатності повної чи для часткової придатності. От, і вже після цього розпочинається фактично такий третій етап, який є більш буремним в тому плані, що суттєво більше з'являється якихось інформаційних саме прецедентів стосовно того, що мобілізація не відбувається гладко, тобто десь якісь інформаційні прецеденти застосування сили по відношенню до військовозобов'язаних. І фактично такий, мені здається, якраз таке наростання інформаційної напруги, воно відбулося от в кінці 24-го і особливо 25-й рік. І наразі ми вже перейшли на такий четвертий етап, коли фактично є прецеденти того, що застосовується сила по відношенню до військовослужбовців ЦЦК. В нас є факти того, що люди гинуть, є факти заподіяння шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, зрозуміло, що так само є багато фактів стосовно там порушення прав військовозобов'язаних під час сповіщення або затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. І зараз ми на такому доволі, я б сказала, інформаційно-агресивному етапі, коли це не лише просто там розмови в якихось телеграм-чатах, телеграм-каналах, на окремих сайтах тощо, а це вже перейшло в якісь такі активні дії по відношенню до, багато в чому по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
7: А дивись, колишній міністр оборони Михайло Федоров, він заявляв, що реформу мобілізації планували презентувати, верніше, в липні, запустити в серпні, і в вересні суттєво мали б ми відчути зміни в ситуації з комплектуванням війська. Зараз серпень, щось не дуже спостерігається ця презентація, або я пропустила, можливо. Що зараз з цією реформою, за твоїми спостереженнями, і чи є вже розуміння, коли суспільство ознайомиться з нею, побачить її?
8: Ну, загалом, так як у нас відбулися зміни уряду нещодавно, то фактично Михайло Федоров, він вже не очолює Міністерство оборони, то обіцяна реформа, складно про щось говорити, тому що ми там бачили тільки деякі комунікаційні прояви стосовно цього, тобто була інформація про те, що планується реформа територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Які інші етапи цієї реформи мобілізації, ми достеменно не знаємо, тому... Але я б хотіла, мабуть, прокоментувати, що тут важливо розуміти, що будь-яка реформа, вона не дала б дуже швидко якихось позитивних результатів. Тому що питання і проблема мобілізації наростала не один рік. І дуже швидко там змінити, запровадити в серпні, вересні, відчути якісь покращення, це звучить дуже оптимістично. Навряд чи це може так бути, тому що це дійсно доволі довго ми б розбиралися з тими проблемами, які напрацьовувалися роками.
7: А чи може бути однією з головних проблем мобілізації і мобілізаційного процесу сьогодні відсутність зрозумілого горизонту служби, зрозумілих термінів служби? Чи, ну, коли ви проводите дослідження, чи видно оцей момент, що, як каже моя, наприклад, знайома, є досить багато людей, які готові би піти в армію, але вони оце от невідомість, наскільки часу, як це дуже впливає на цей вибір? Тобто, можливо, навіть і не треба було б когось там силою забирати.
8: Тут насправді буду посилатися на результати нашого дослідження, тому що ми багато спілкувалися з респондентами, які є військовозобов'язаними, з різним, можна сказати, рівнем мотивації, тобто ті, хто там перебувають на етапі вже підписання контракту, і також були ті, хто, наприклад, виїхав за кордон. Зрозуміло, що незаконно виїхали за кордон, або продовжують максимально уникати будь-яких там зіткнень на вулиці з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. І от нам називали декілька різних бар'єрів, які людей стримують не долучатися до війська. Зрозуміло, що незрозумілі горизонти служби – це доволі вагомий бар'єр, тому що людина, яка долучається, вона не знає, скільки часу вона пробуде у війську. Але це не єдиний бар'єр, і для багатьох людей насправді є більш визначні бар'єри. Для когось це питання, в першу чергу, інстинкту самозбереження, тому що для людей військо в активний період війни, воно асоціюється або з травмуваннями, пораненнями, або асоціюється зі смертю. Тому люди, в першу чергу, уникають саме через цей факт. Для когось це питання якихось проблем з війська, які доволі активно транслюються. В нас і на щастя, і на жаль, доволі відверта нація, і всі проблеми ми максимально транслюємо через всі соцмережі, через інформаційне поле, і тому всі от проблеми, які так чи інакше накопичувались роками, вони дуже відображаються в бар'єрах саме цивільного населення, бо нам респонденти називали, що бар'єром є погані командири. От ми чули, що там погані командири, не хочу потрапити до командира, який не буде про мене турбуватись. Бар'єром є те, що от я потраплю на службу і буду виконувати роботу, яку я не роблю найкраще. Тобто мене на якусь посаду відправлять, яка, умовно кажучи, не моя, а я хочу служити на своїй посаді. Хтось називав проблематику із штурмовими військами, тому що ми якраз проводили дослідження на етапі, коли це активно набирало популярності. Ще там часів 23-24 року, я думаю, ви пам'ятаєте, були там певний час інформаційні вкиди стосовно м'ясних штурмів так, і тому подібне. І воно також відображається повністю в свідомості, колекціонується людьми і трансформується фактично в бар'єри, якими вони пояснюють, чому не долучаються. Для багатьох це питання соціальної справедливості. Тому що є люди, які мають кошти, зв'язки, і вони для себе вирішили більш комфортну позицію стосовно уникання від служби. Хтось пішов навчатися, хтось пішов на роботу з бронюванням, де не працює, але має фактично це бронювання. І особливо в маленьких містечках люди це бачать, і для них це от ця соціальна несправедливість, це те, що також є бар'єром долучення
9: відвертає
8: до військ.
9: Просто
8: да. Тому я б сказала, що багато хто говорив про дуже багато різних бар'єрів, і от горизонти служби, терміни служби, вони не наскільки визначальні. Бо от, наприклад, зараз нам запропонували команда Михайла Федорова трішки раніше контракти із розумінням, скільки людина буде в війську. Тобто є контракт на 14 місяців, є контракт на 12 місяців, 18-24, є контракт на 2 роки, це або базовий, або бойовий контракт. І фактично це для когось покриє бар'єр основний долучення до війська, але для багатьох воно не покриє оцей основний бар'єр. І ще дуже важливо тут додати, що те, що от нам багато хто говорив з респондентів, вони навіть не задумувалися про долучення до війська. Це така тема, яка, оце нам нібито здається, що кожна людина, якій там 25 років, яка військова зобов'язана, думає про це. Для багатьох от військо, воно існує в паралельній реальності, і доки воно їх не торкається безпосередньо, вони не починають задумуватись. Тому от ми фіксували також в дослідженні, проводили інтерв'ю із людьми, які були нещодавно мобілізованими, тобто вони пройшли там базову загальновійськову підготовку, тільки долучилися до своєї бригади, але суть в тому, що багато хто з них говорив, що рівно до моменту зустрічі там із групою сповіщення або до моменту, як вони були мобілізовані, вони не думали про військо. Тобто для них це був варіант, що, можливо, якщо трапиться, то піду, або варіант, та зі мною такого не трапиться.
9: Ну, варіант, якщо трапиться, то піду, це, ну, він справедливий, враховуючи все те, що ти назвала, але робити вигляд, що це мене не стосується в країні, яка 13 рік воює, це дуже дивно.
6: Ну, це для мене в тому числі про розуміння обмеженості власної бульбашки, тому що якщо нам здається, що всі про це думають, а не всі про це думають, і це важливо, але ми вже говоримо про такі системні питання, пов'язані з мобілізацією. А давайте з'ясуємо, власне, які в нас зараз потреби, тому що 24-го року, та й пізніше пару разів звучали такі заяви, що мобілізація відбувається в масштабах десь 30 тисяч людей на місяць, плюс-мінус, і цього достатньо. Потім тональність змінилася стосовно цього достатньо, чи є зараз розуміння, якою є потреба в людях в силах оборони?
8: Ну, це доволі складне питання, тому що навряд чи це публічна інформація,
6: так.
8: І тут важливо дивитися на ті, мабуть, якраз таки виклики, які стоять перед нами зараз, тому що, по-перше, в нас дуже багато в інформаційному просторі зараз таких попереджень про те, що в нас буде доволі складна осінньо-зимова кампанія.
6: Угу.
8: Неодноразово звучали попередження стосовно потенційного розширення якраз таки зони бойових дій або посилення наступу саме на півночі. І так само є інформація про потенційне посилення мобілізації в Росії.
6: Так.
8: І це важливий фактор того, що зазвичай планування і якраз таке там визначення потреб, воно відбувається не тільки по відношенню до тих сил, які ми маємо в своєму війську, але й по відношенню до того, що робить противник, тому що це фактично там дзеркальна відповідь. Тому якщо ми бачимо, що є повідомлення про посилення мобілізації або запровадження більш силової мобілізації в Росії, це означає, що потенційно наші потреби можуть зрости. Але що станом на зараз у нас у війську, це доволі складно сказати, тому що це, по-перше, закрита інформація, а по-друге, у нас нібито з одного боку створюються нові підрозділи, а інші підрозділи декларують про те, що їм дуже сильно бракує людей. Тому оце якраз таке доволі дискусійне питання, і мені здається, навряд чи ми про це дізнаємось якусь точну інформацію.
6: Ну так, важко оцінити, коли справді чуєш з одного боку, що є ціла низка підрозділів, ну, навіть не низка, а це якесь стало загальним місцем, що людей бракує, що їх мало, їх нестача. Ну, а з іншого, справді, створюються якісь нові підрозділи паралельно. А чи є в нас зараз розуміння, ким є середньостатистичний мобілізований от зараз на 26-й рік? Який, ну, тобто, ясно, що це передусім більшість недобровольців, переважна більшість, дуже мало добровольців. Але вік, міська чи сільська місцевість, ну, там якісь особливості.
9: До речі, я ще додам до твого про відсоток жінок, тому що не буває дня, щоб мене не відправляли на фронт якісь чоловіки в соцмережах, до речі, жінки не відправляють, і військовослужбовці, жінки також. От до Максового питання, який там відсоток жінок в мобілізованих?
6: Якщо нам відомо про це взагалі.
8: Ну, статистичних даних навряд чи ми маємо, тому що, можливо, ці дані є безпосередньо в тих, хто відповідає за процес, мобілізаційні процеси, але мені здається, що зараз ми не можемо говорити про якийсь такий от стандартний або середньостатистичний портрет людини, яка долучається до війська. Тому що, з одного боку, продовжують долучатися до війська люди, які приходять, шукають підрозділ, підписують контракт. І в мене доволі багато знайомих. Фактично, нібито от кожного місяця або там кожного кварталу хтось із знайомих долучається. Просто в когось були там попередні якісь бар'єри, які вони вирішили, долучаються до війська. Тобто говорити, що взагалі ніхто добровільно не долучається, ми не можемо, тому що дійсно люди долучаються. Але ми зараз на тому етапі, коли навряд чи в нас якийсь такий середньостатистичний портрет, тому що долучаються до війська і як люди там більше 50 років, так і люди більше 40 років, і молоді люди. Тому що в нас, коли ми проводили дослідження, були респонденти дуже різного віку, дуже різного там територіальної приналежності, як люди із сільської місцевості, так люди там з Києва. Були люди, які там були тім-лідами в класних IT-компаніях. Тобто немає такого, що взагалі там переважна більшість – це тільки сільська місцевість і люди старшого віку. Ні. Зараз все ж таки долучаються дуже з різним соціально-демографічним портретом люди до війська. І стосовно жінок, мені здається, це як така от червоною лінією мобілізація жінок, вона відбувається, тому що, по-перше, багато хто долучається через по контракту, особливо там в підрозділи, там, не знаю, специфічні по типу першого окремого медичного батальйону, де дуже велика кількість потрібно специфічно людей із відповідною освітою. Або ж є велика кількість посад, куди долучаються жінки, і це не тільки тилові посади. Тому воно все працює, продовжується, просто от сказати статистично ми не можемо, тому що таких даних не робили, і як доступу до них також не сильно маємо.
6: Ми чули, що з тих, хто кого мобілізовують, не хто приєднується до війська, а кого мобілізовують. І про це говорив в тому числі і Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим». Змобілізованих з загальної кількості до бойових частин доходить меншість через стан здоров'я, уточнення відстрочок, СЗЧ і інші причини. Чи можливо виправити цю ситуацію взагалі?
8: Ну, тут питання, насправді, відтік людей на різних етапах, він буде завжди. Тому що в когось, по-перше, в нас є дуже велика проблема з тим, що люди, у нас немає цієї культури звертатися до лікарів вчасно. Тому багато людей, хто потрапляє там на військово-лікарські комісії, не мають попередньо взагалі ніяких записів у лікаря. Хоча можуть мати велику кількість хронічних хвороб, які вже в процесі можуть виявлятися. Плюс у нас немає достатньо оцієї культури якраз таки більш такої правової, коли люди оформлюють всі свої статуси одразу. Тому що дуже багато було публічних випадків, коли, не знаю, мобілізували батька, а він виявилося, що він батько одинак, але в нього щось там не оформлено. Так само в нас були респонденти, які говорили, що от, мене мобілізували, а в мене насправді, я там фактично там турбуюся про свою маму, в якої інвалідність, вона не може ходити, а мене мобілізували. Ми починаємо розпитувати, і людина говорить, що нічого вона не оформлювала. Тобто тут важливо, насправді, щоб в нас була оця культура, якраз таки по тому, щоб робити все вчасно. Бо дуже багато речей починають робитися на різних етапах. І багато хто із наших респондентів, хто саме з виконавчої ланки, тобто там лікарі ВЛК або інструктори з навчальних центрів, говорили про те, що от є таке популярне висловлювання в нас в Україні, що поки петух кудись не клюне, то не починаються оці всі рухи. Фактично воно так і відбувалось. Люди починали робити це вже, коли трішки вже було пізно, але все одно вони починали оформлювати. Хтось випадає по здоров'ю в процес. Тобто відсіювання людей, дійсно, воно нікуди не подінеться, але важливе питання кількості і відсотку від загальної кількості. Тут просто питання того, що відсіювання людей відбувається з різних причин. Є оці об'єктивні причини, про які я сказала, є таке питання, як самовільне залишення частини. І в нас в дослідженні ми фіксували, що дуже велика кількість йшла в СЗЧ саме на етапі базової загальновійськової підготовки або на етапі очікування на базу. базову загальновійськову підготовку в залежності від того, в який потік ти потрапляєш. І люди йшли в СЗЧ з різних причин. Хтось йшов з наміром, що він не хоче долучатися до війська, для них це можливість не робити цього. Хтось йшов через там зміну побутових умов. Зміну умов взагалі життєдіяльності, тому що все ж таки перехід із цивільної культури в військову культуру, він травматичний для багатьох людей. Тому тут насправді для того, щоб зменшити відсіювання людей, в першу чергу це питання контролю на вході, тобто, мабуть, все ж таки більш пильно дивитися на фізичний і є такі морально-ділові якості, таке поняття, і на морально-ділові якості, і так само питання, насправді, підвищення правової культури і культури охорони здоров'я серед населення також, тому що це дуже важливо. І покращення умов на різних етапах долучення людини до війська, тому що людина знайомиться з військом коли? Коли вона потрапляє в першу чергу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але там люди проводять дуже мало часу. Тобто є прецеденти, коли люди провели там більше часу, ніж потрібно, але здебільшого це може бути декілька годин до дня. Вони там проводять, потім вони відправляються або в військову частину свою, або вони відправляються в навчальний центр. І от якраз таки на етапі входження в військову частину, там, де вони будуть проходити базову загальновійськову підготовку, і на етапі навчальних центрів фактично буде відбуватися знайомство з військом більш повноцінно. І тут дуже важливо це і хороші побутові умови, дотримання людської гідності і такий більш плавна адаптація цивільної людини в військову культуру. Тому навіть висновком нашого дослідження було, що дійсно це можна змінити і покращити, але потрібно працювати комплексно. Як з людьми цивільними, які потрапляють у військо, бо можна покращити умови, але якщо людина твердо вирішила, що вона не буде служити, то навіть найкращий пентхаус не змінить цього якраз таке переконання. І дуже важливо це ще робота з родинами. Тому що людина, яка долучається до війська, доволі часто це відбувається спонтанно, зрозуміло, що ніхто не планував, що я сьогодні вийду, до мене підійде група сповіщення, і ми поїдемо вже там мобілізуватися. Тобто немає такого, що людина виходить і так думає. І якраз таки в цей момент дуже важливо працювати з родинами одразу. Не тоді, коли щось трапилось, тому що як в нас зараз працюють з родинами? Щось трапилося лихе, безвісти зникнення, так само там полон, або ж людина травмується, отримує поранення, людина гине, тоді починають зв'язуватися з родинами, комунікують. Але дуже важливо починати комунікувати з родинами з самого початку мобілізації. Для початку сповістити, що вашого рідного мобілізували, він буде там-то, там-то, буде проходити там базову загальновійськову підготовку, буде виходити на зв'язок нечасто з міркувань безпеки, щоб з родинами починали працювати, тому що доволі часто фактор родин також визначальний. Бо якщо в людини, там, наприклад, маленькі діти, якщо є хворі батьки, хвора дружина, то це також той фактор, який дуже сильно сприяє і СЗЧ, і дуже сильно сприяє тому, що людина не буде сконцентрована на підготовці фактично, вона буде думками і фактично ментально знаходитися з родиною.
3: Я чую інших на громадському радіо.
9: Якщо повернутися до тої теми, що ми проговорили, що є підрозділи, які розвиваються, збільшуються, перетворюються там в полки, мені здається, що певно частина людей, які до них доєднуються, це через рекрутингові механізми. Колись вважалося, що ці добровільні рекрутингові центри, куди можна прийти, це як на противагу ТЦК і оцим всім розмовам на вулиці з групами сповіщення, і типу мало би покращити ситуацію. Але за певними даними, близько 90% поповнення забезпечують війська, забезпечують далі територіальні центри комплектації, і лише 10% – це рекрутингові механізми ці. На твою думку, чому добровільний рекрутинг досі не став тою альтернативою? І чи реально взагалі перейти до мобілізації? Чи зможемо ми покрити оцю мобілізаційну цю потребу завдяки рекрутинговим механізмам, таким добровільним в той чи інший підрозділ? Якщо, умовно, всі підрозділи зроблять рекрутингові центри, чи це на краще зіграє?
8: Ну, тут важливо розуміти, що коли ми говоримо за долучення до війська, зрозуміло, що там частина покривається рекрутингом, як, наприклад, там в нас є там окремо рекрутинг рекрутингові центри, які, не знаю, в сухопутні війська рекрутують людей, або там війська ТРО, або є в кожного підрозділу, ну, які там розвинулися рекрутингові центри, але вони можуть рекрутувати людей шляхом комунікації. Якщо подивитися, от я доволі часто ловлю себе на думці, коли я там хожу по Києву або їжджу в якісь відрядження, в нас величезна кількість білбордів із рекламою того чи іншого підрозділу. Тобто сказати, що інформації про військо немає, ну це буде відвертою брехнею, тому що інформації дуже багато. Деякі підрозділи, які мають трішки більше коштів і якесь спонсорування, вони можуть зробити більш масову рекламу, вони можуть зробити і красиву якусь медійну кампанію, і відео, і більше залучати, але зрозуміло, що комунікація працює тільки на того, хто є її стейкхолдером. А в нас, як я вже говорила на початку, велика частина людей не думає про військо рівно до моменту, поки за людину фактично не зроблять вибір. А коли ми говоримо про рекрутинг, то це свідомий вибір, який має зробити людина. І я знаю, що багато хто із рекрутингових саме там відділів, вони зіштовхуються з тим, що людей може прийти багато, але дійти до моменту підписання контракту суттєво менше, тому що люди відсіюються на дуже різних етапах. Чи можемо ми на даний момент рекрутингом повністю покрити потреби? Дуже сумнівно, тому що потреби великі дійсно, а рекрутинг він не дає наскільки хорошого результату. Плюс, чи зможе, наприклад, кожен підрозділ розвинути свій рекрутинг, також дуже складно, тому що в нас величезна кількість підрозділів. Банально, людина не може фіксувати одразу там 100-500 різних там назв, найменувань, хто куди належить, якась інформація про них. Тобто в них може в пам'яті закластися там 3-4 підрозділи, ну, можливо, до 10 підрозділів. Середньостатистична людина може знати, більше ні. Тому тут ще й питання насправді того, що фактично кожен підрозділ в рекрутингу буде боротися за увагу дуже вузької там соціальної групи людей, які потенційно готові долучатися до війська, і їм просто треба там якийсь заклик дати, якусь там, не знаю, красиву медійну кампанію. Але це доволі невелика кількість людей. Тут питання роботи в першу чергу з тими, хто не входить в цю ініціативну групу, а хто більш пасивно сприймає питання долучення до війська і або знаходиться в такому фаталістичному стані, що якщо дадуть повістку, піду, або до останнього уникає. Коли ми робили дослідження, то один із наших експертів, який був респондентом, він сказав, що дуже цікаво дізнатися не про тих, хто і так хоче долучитися до війська, а про тих, хто максимально агресивно цього уникає. Тому що, по факту, це люди, які можуть у війську побудувати прекрасну кар'єру, бо вони наскільки винахідливі в тих чи інших речах. Воно, звичайно, трішки з таким жартом, але з іншого боку, тут дійсно треба працювати з різними групами військово зобов'язаних, і тут дуже важливо працювати не лише медійно, тому що рекрутинг у нас, він більше такий комунікаційно-медійний. Але, на жаль, питання мобілізації, долучення до війська далеко вже не лежать в площині того, що покривається тільки комунікацією.
6: Ну, на тепер виконання планів мобілізації, чи взагалі мобілізаційних зусиль покладено на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. І теж відбулася певна еволюція ставлення до них. І мені самому доводилося бачити і ветеранів, навіть військових з шевронами не ТЦК, що уявити собі ще кілька років тому було неможливо просто. По-перше, наскільки це неуникнений процес, наскільки його не можна було уникнути, враховуючи те, що ми пройшли ці стадії мобілізації, ставлення до неї, про які ви сказали. А по-друге, зараз, коли обговорюють можливі напрямні реформи мобілізації, іноді звучать пропозиції перекласти основну роль з ТЦК на якийсь інший орган. Наскільки це взагалі можливо, обґрунтовано, наскільки про це має сенс говорити?
8: Ну, тут важливо зрозуміти, що в першу чергу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони мають велику кількість функцій, які вони виконують. Наприклад, здійснення призову, тому що в нас все ж таки є базова військова служба, раніше це була строкова служба, зараз вона трансформувалась в базову військову службу. Так само вони повністю ведуть облік військовозобов'язаних призовників. Вони багато працюють з родинами. Фактично ця приставка соціальної підтримки, вони працюють з родинами від моменту моменту сповіщення стосовно там загибелі, полону тощо, до моменту, наприклад, організації поховання, тому що це все лежить на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І от якщо там перелічити близько 10-11 функцій, ми рахували, то тільки одна функція – це безпосередня мобілізація, і то мобілізація відповідно нормативних документів військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється виключно в якості сповіщення, тобто сповістити громадян про те, що там от видати повістку. Тобто вони не можуть ні затримувати, ні доставляти громадян, наприклад, в територіальні центри комплектування. Цю функцію стосовно затримування і доставки виконує Національна поліція, якщо громадяни є порушниками військового обліку. Тобто, якщо в людини там в резерві стоїть, що він в розшуку, його можуть затримати і доставити в територіальні центри комплектування, але виключно представники Національної поліції. Тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли виконавцями фактично мобілізаційних процесів є ТЦК та СП, Національна поліція, також згідно законодавства органи місцевого самоврядування включені до мобілізації, вони так само мають сприяти сповіщенню і доставки військовозобов'язаних, так само бізнеси, приватні підприємці, вони також включені фактично в мобілізаційний процес. Тому учасників мобілізаційного процесу багато, навіть на етапі виконання, але тут більше питання ефективності цього, тому що коли ми говоримо, наприклад, про органи місцевого самоврядування і представників бізнесів, то буквально мобілізація суперечить повністю їхнім інтересам. Бо так, з одного боку, це їхні виборці, коли ми говоримо про МС, а коли ми говоримо про приватних підприємців, це буквально забрати людину, яка виконує роботу, віддати у військо. Тому тут питання ще насправді дієвості поточної моделі мобілізації, відповідно, навіть до законодавства. Але ще важливіше те, що ТЦК, ТСП, що Нацпол, що так само органи місцевого самоврядування, приватні підприємці, вони є виконавцями. Планування, якісь там більше там формування полісів, тому подібне, воно лежить в полі відповідальності інших осіб. Сюди входить так само, як і Генеральний штаб, сюди входить Міністерство оборони, сюди входять там командування сухопутних військ, тому що там ТЦК знаходиться в їхній вертикалі. Так само сюди входить там Мінекономіки і загалом уряд і президент України. Тобто фактично вертикаль тих, хто відповідальний за мобілізацію, вона доволі велика. Просто те, що ми маємо на зараз, що система мобілізації, вона фрагментована по відповідальності. Кожен має свою частку відповідальності, але діалогу потенційно не виглядає так, що нібито є. Тому що потрібно нам, як країні, забезпечити з одного боку якісну мобілізацію, щоб люди доходили до війська, але з іншого боку, щоб це не суперечило там підтримці економіки, з іншого боку. Тобто дуже багато питань, які складно вирішити, але в нас в інформаційному дискурсі все скотилося фактично до звинувачення тільки одного із виконавців. Це територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але тут просто і питання того, що набагато легше знайти, куди вимістити весь негатив, складно вимістити на всіх. Тобто треба знайти якийсь один із об'єктів. А з іншого боку, це дуже хороша робота ворога по інформаційному полю, тому що ми в межах дослідження аналізували різні канали там по типу з дуже цікавими назвами, не знаю, «Людолови Вінниця», «Стоп ТЦК» і тому подібне. І велика частина цих каналів насправді входять в мережу, яка далеко не українського походження. Угу. Просто, на жаль, якоїсь інформаційної протидії або там якоїсь власної пропаганди всупереч не відбулося якісної.
6: Ну, це дещо дивно, так, і те, що ТСК опинилися в фокусі взагалі уваги, в тому числі ворожої іноді відверто, стосовно мобілізації, і те, що недостатньо зусиль з протидії цьому. З іншого боку, ну, не можемо про це не спитати, враховуючи, що нас цікавлять права людини. У Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Омбудсмана повідомляє про стрімке зростання, особливо попередні 2-3 роки, кількості скарг на порушення прав громадян в процесі мобілізації, і левова частка цього – це якраз надії ТЦК. Водночас, донедавна, в усякому разі, омбудсман говорив про те, що на ці скарги фактично реагування не відбувається. Наскільки важливо зрозуміло, що не кожна скарга – це порушення, але тенденція певна очевидна. А наскільки важливо показувати, що порушення прав громадян, яких мобілізують, які мобілізуються, воно важливе для влади?
8: Ну, тут важливо сказати, що стрімке порушення прав відбувається не тільки по відношенню до військовозобов'язаних, але й до військовослужбовців, так само представників ТЦК та СП, тому що ми маємо там в публічному просторі інформацію і про напади, які були здійснені по відношенню до представників ТЦК та СП, і так само там по відношенню до військовозобов'язаних.
6: І кількість цих повідомлень зростає, на жаль, так?
8: Кількість зростає, і у випадку із військовослужбовцями ТЦК та СП в нас, ну от, за, мені здається, першу половину 26-го року є загиблі. Тобто так, це дійсно складна ситуація, але я б хотіла сказати, що загалом це стосується не тільки питання порушення прав, а це загалом стосується і питання порушення там військового обліку, питання порушення різних, не знаю, там службових якихось обов'язків тощо. Дуже важливо забезпечити невідворотність покарання. Тому що доки немає в нас невідворотності покарання, доти є дуже великий такий оцей люфт для того, щоб знаходитися в сірій зоні непокараності за вчинені якісь дії. На жаль, ситуація із як і порушенням прав, так і ситуація, наприклад, із кількості розглядів справ по СЗЧ, вона достатньо невисока. От, і це питання там гнучкості нашої правової системи, це питання гнучкості і готовності, мабуть, нас до того, що такого може бути багато. Тому найважливіше – це забезпечення оцієї невідворотності покарання, тому що доки цього не буде, доки в нас буде оця існувати сіра правова зона, яку доволі часто люди використовують на свою користь.
9: Досить часто мені почали траплятися такі зауваження, що, мовляв, мобілізувавши людей додатково, скільки би ми не мобілізували, ми все одно не зробимо заміни тим, хто воює вже там 4+, 8+, 10+ років. Бо раніше ж були розмови, що, типу, ідіть в армію, доєднуйтесь до війська, тому що мають відпочивати ті, хто воюють, має відбуватися якась ротація. Зараз, навпаки, починають говорити про те, що немає такої кількості людей, якими ми можемо замінити. Тобто, перестаньте, типу, цим маніпулювати. Чи це правда? І чи реально взагалі нам набрати заміну? А з іншого боку, заміна має бути якісна, має бути навчена, має вміти воювати. А воювати у нас вміють ті, хто 4+, 8+, 10+ років. Як нам бути з тим ходінням по колу в цьому питанні? Чи ми можемо замінити хоча б ротаційно новими мобілізованими тих, хто воює, і як бути з якістю нових військових в плані бойової підготовки?
8: Тут просто питання, насправді, чи ми можемо повноцінно замінити і зробити так, що там, я пам'ятаю, була якась публічна дискусія, коли говорили, що чи може новостворена бригада, яка укомплектована там на 90%, зайти там в смугу відповідальності іншої бригади, а ця бригада відправиться на відновлення. І багато людей починали між собою сперечатися, що це неможливо, тому що новостворений підрозділ, він не пройшов оце бойове злагодження, в них немає достатньо розуміння того, що таке поле бою, як відбуваються там бойові дії, якісь там хитрощі і тому подібне. Але тут важливо розуміти, що якщо у підрозділу немає людей на те, щоб поміняти тих, хто знаходиться на позиціях, то це впливає, по-перше, на те, що люди швидше виснажуються, по-друге, це впливає навіть на моральний стан, тому що людина, яка пробула тривалий час на позиції, вона виходить і доволі часто йде в СЗЧ, тому що просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період часу перепочити, і вона знову буде заходити на позиції. В нас були респонденти, які говорили про те, що все одно повноцінної заміни може і не бути, але як мінімум трішки підвищити оцю кількість часу на відпочинок для тих, хто там виходить з позиції, для того, хто тривалий час служить, має вже величезну кількість там скарг на здоров'я тощо, бо навіть якщо людина не мала багато поранень або якихось складних поранень, все одно тривалий час перебування у війську – це десь там черепно-мозкова травма, десь ще щось. Це дуже сильно впливає на фізичний стан і те, що людина не може бути такою витривалою тривалий час. Тому долучення людей до війська все одно дуже важливе, тому що для когось це забезпечить тривалий відпочинок після виходу з позиції, для когось це буде заміна, що людина може стати на посаду, а інша людина нарешті може там піти на менш таку небезпечну посаду або займатися там посильним для її власного здоров'я. А для якихось підрозділів це дійсно може бути вихід на відновлення або якась там забезпечення хоч якихось ротацій. Тобто все одно там в дискурсі того, що чи взагалі відмовитися, бо це не допоможе, чи все ж таки дотриматись хоч якоїсь там золотої середини, я все ж таки думаю, що там золота середина, щоб трішки більше людей в підрозділі зможуть забезпечити трішки кращу ситуацію з кадровим менеджментом. Але дуже важливе питання – це ефективність цього кадрового менеджменту, тому що людей може бути багато, але якщо кадрового менеджменту ефективного немає, то кількість людей не відіграє ніякої ролі, тому що в нас є прекрасні приклади підрозділів, які не є там, там немає величезної кількості людей, але вони все одно побудували доволі ефективний кадровий менеджмент. А є навпаки підрозділи, які там, і от нещодавно там в публічному дискурсі багато про це говорили, що людей нібито багато, але питання того, як здійснюється кадровий менеджмент цих людей.
6: Тобто важливо все-таки робити наголос на якості, а не на кількості.
8: Тут питання якості насправді не тільки стосовно особового складу, а дуже хотілося б тут поговорити про професійну військову освіту та підготовку, тому що це те питання, яким насправді багато хто нехтує, що нібито от підготовка або професійна військова освіта – це потрібно для ВОСу, потрібно для галочки. Ти проходиш, що в тебе був там в військовому квитку записаний нова військово-облікова спеціальність. Але по факту дуже багато всього людина може почерпнути із професійної військової освіти, підготовки, зрозуміти там тонкощі управління особовим складом, планування місій тощо. Тобто дуже важливо зараз також вкладатися і в професійну військову освіту, і в підготовку, тому що від цього буде фактично залежати кадровий менеджмент. Бо те, що ми маємо на зараз, велика кількість людей має дуже стрімкий ріст по кар'єрі військовій, тому що людей дуже бракує на таких управлінських посадах. І, наприклад, людина могла зайти побути певний час на солдатській посаді, стає командиром відділення, потім командиром взводу, командиром роти, і це дуже швидко. Тобто людина не встигає там зрозуміти горизонт всього, що потрібно, і вона вже рухається вище, тому що там особливо це командир роти і командир взводів – це найбільш така затребувана фактично ланка, яку потрібно заповнювати. І в нас багато хто з людей, хто заходить, там проходить тільки БЗВП, і одразу після БЗВП їдуть на офіцерські курси і фактично вже заходять на якісь командирські посади, не маючи до цього якогось попереднього досвіду. І такий стрімкий ріст і розвиток, зрозуміло, що не можуть люди собі дозволити ще відправити, там, не знаю, в нас от те, що підтримує фонд, це вишкіл капітанів, і в нас в межах вишкілу капітанів, тобто можна приїхати, здобути професійну військову освіту по L1. Але при цьому всьому зрозуміло, що не кожен командир може на 3 місяці відправити підопічного, щоб він здобув цю професійну військову освіту. І тому тут намагаються або уникати цього, або знаходити якусь золоту середину, але професійна військова освіта і підготовка дуже важливі, тому що це буквально те, що може покращити якість кадрового менеджменту загалом.
6: У нас лишилося, на жаль, буквально кілька хвилин, а питань у нас ще дуже багато. У мене особисто є два питання, які дуже хотілося би встигнути. Ну, перше, трошки по конкретиці все-таки. Коли ми говоримо про необхідність, або взагалі говорять в суспільстві необхідність реформи системи мобілізації, то можна чути про пропозиції запровадження конкретних кроків, там, з одного боку, обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації, обмеження в користуванні банківськими послугами, право керувати автотранспортом і так далі, зміна в системі бронювання цивільних, скасування відстрочки для багатодітних батьків, і про це вже, хоча, ну, не буду зараз даватися в це, а з іншого боку, про зміни у війську. Передусім про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, знову питання про терміни служби і так далі. Які кроки в будь-якому разі мають бути в будь-якому варіанті реформи системи мобілізації?
8: Ну, по-перше, реформа системи мобілізації має бути, зрозуміло, що комплексною, тому що це не тільки питання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це питання і бронювання, і питання забезпечення невідворотності покарання, і питання, можливо, перегляду там, не знаю, критеріїв критичності тощо, але це і питання змін у війську також. Чому? Тому що там в межах нашого дослідження одним із висновків, ключових висновків, є те, що головним фактично хейтером війська є військовослужбовець. Головним хейтером долучення до війська є військовослужбовець. Дуже багато респондентів нам говорили про те, що їхні рідні, близькі, знайомі, сусіди, колеги, які зараз у війську, не рекомендують долучатися до війська. Тому фактично мені здається, що одним із, мабуть, стейкхолдерів реформи мобілізації, якою вона не буде, має бути військовослужбовець. Тому що як тільки ми пропрацюємо ті питання, які наразі є у війську по відношенню до військовослужбовців, стане набагато більше, можливо, позитивних кейсів і рекомендацій долучатися до війська. Бо українці загалом така нація, яка не дуже сильно довіряє органам влади, не дуже сильно довіряє якимось офіційним особам, але дуже сильно довіряє своїм друзям, близьким. І от якщо хтось порекомендує, для них це буде така, от, скажімо так, істина останньої інстанції.
6: Скажіть, будь ласка, одним реченням, якщо ми не реформуємо систему мобілізації, ми взагалі виживемо? Наскільки це питання нашого виживання?
8: Питання колапсу або швидкості настання колапсу, воно відкрите, але якщо не буде реформуватися система мобілізації і не будуть робитися зміни у війську, то питання колапсу може бути невідворотне.
9: Дякую за цю розмову. Питань залишається багато, тема дуже така хвилююча, але, на жаль, час ефірний завершився. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Ярославою Братусь, керівницею аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
6: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
10: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Скільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші ранки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що

0: а я тикну опа. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує дискот.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас.
3: В Україні 6 ранку.
4: Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United 24». Зараз ви почуєте цей запис.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний?

0: сквозь балконы скрыты мы. И лоджи еще не знал из склад будинки плющем оповиті і хвиль морських бірюза.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волна, ти така

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо накипіло.

ранку. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Двоє людей постраждали внаслідок ранкового удару росіян по Ізюму, ще троє через вечірні атаки дронів на Харків. Стратегія розвитку громади та бюджет. Сьогодні відбудеться сесія міськради. В Харкові змінять маршрути тролейбуси. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 4:20 російські війська завдали удару по східній околиці Ізюма, попередньо керованою авіабомбою. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Внаслідок атаки пошкоджені кілька приватних будинків, також загорілася господарча споруда. Постраждали двоє людей. Їм надають медичну допомогу. Наслідки обстрілу уточнюють. Увечері 9 вересня російські дрони атакували Слобідський, Київський та Холодногірський райони Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. У Слобідському районі безпілотник влучив на території навчального закладу. Постраждали троє людей, у них гостра реакція на стрес. Пошкоджені 7 багатоповерхівок, близько 100 вікон та електромобілі.

0: мережі. У Київському районі російський дрон влучив у легковий автомобіль. Люди не постраждали. У Холодногірському районі безпілотник влучив біля житлового будинку. Там вибиті вікна. Учора в другій половині дня російські війська тричі атакували Золочів безпілотниками «Молнія» та FPV-дронами. Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Під удар потрапили дві адміністративні будівлі та приватне домоволодіння. Вогнем знищена будівля колишньої районної державної адміністрації, яка раніше вже зазнавала обстрілів. Також пошкоджені дах адміністративного корпусу, приватний будинок, господарчі споруди та електромережі. Люди не постраждали.
1: Харків.
0: Сьогодні у Харкові відбудеться 59-та позачергова сесія міської ради, повідомили у прес-службі мерії. Початок запланований на 10-ту годину, засідання традиційно відбудеться онлайн. Депутати мають розглянути 5 питань, зокрема голосуватимуть за затвердження стратегії розвитку харківської громади, програму зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста, включення нових об'єктів до переліку комунальної власності та бюджетні питання. Сьогодні та завтра у Харкові тимчасово змінять маршрути тролейбуси номер 35 та 56. З 10 до 14 години їхній рух вулицею Гвардійців-Широнинців на ділянці від проспекту Ювілейного до вулиці Валентинівської буде припинений. Як повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради, обмеження пов'язані з ремонтом контактної мережі. Тролейбус номер 35 курсуватиме від розворотного кола вулиця Одеська, проспектами Байрона, Льва Ландау, Ювілейним до розворотного кола 602 мікрорайон. Тролейбус номер 56 від розворотного кола Східна Салтівка вулицями Валентинівської та Барабашова до розворотного кола вулиця Нескорених.
1: Погода.
0: Сьогодні, 10 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині невелику хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день по області 25-30 градусів тепла. У Харкові повітря прогріється до 27-29 градусів. Також до 14 вересня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Двоє людей постраждали внаслідок ранкового удару росіян по Ізюму, ще троє через вечірні атаки дронів на Харків. Стратегія розвитку громади та бюджет. Сьогодні відбудеться сесія міськради. В Харкові змінять маршрути тролейбуси. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 4:20 російські війська завдали удару по східній околиці Ізюма, попередньо керованою авіабомбою. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Внаслідок атаки пошкоджені кілька приватних будинків, також загорілася господарча споруда. Постраждали двоє людей. Їм надають медичну допомогу. Наслідки обстрілу уточнюють. Ввечері 9 вересня російські дрони атакували Слобідський, Київський та Холодногірський райони Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. У Слобідському районі безпілотник влучив на території навчального закладу. Постраждали троє людей, у них гостра реакція на стрес. Пошкоджені 7 багатоповерхівок, близько 100 вікон та електромережі. У Київському районі російський дрон влучив у легковий автомобіль. Люди не постраждали. У Холодногірському районі безпілотник влучив біля житлового будинку. Там вибиті вікна. Учора в другій половині дня російські війська тричі атакували Золочів безпілотниками «Молнія» та FPV-дронами. Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Під удар потрапили дві адміністративні будівлі та приватне домоволодіння. Вогнем знищена будівля колишньої районної державної адміністрації, яка раніше вже зазнавала обстрілів. Також пошкоджені дах адміністративного корпусу, приватний будинок, господарчі споруди та електромережі. Люди не постраждали.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові відбудеться 59-та позачергова сесія міської ради, повідомили у прес-службі мерії. Початок запланований на 10-ту годину, засідання традиційно відбудеться онлайн. Депутати мають розглянути 5 питань, зокрема голосуватимуть за затвердження стратегії розвитку харківської громади, програму зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста, включення нових об'єктів до переліку комунальної власності та бюджетні питання. Сьогодні та завтра у Харкові тимчасово змінять маршрути тролейбуси номер 35 та 56. З 10 до 14 години їхній рух вулицею Гвардійців-Широнинців на ділянці від проспекту Ювілейного до вулиці Валентинівської буде припинений. Як повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради, обмеження пов'язані з ремонтом контактної мережі. Тролейбус номер 35 курсуватиме від розворотного кола вулиця Одеська, проспектами Байрона, Льва Ландау, Ювілейним до розворотного кола 602 мікрорайон. Тролейбус номер 56 від розворотного кола Східна Салтівка вулицями Валентинівської та Барабашова до розворотного кола вулиця Нескорених.
2: Погода.
1: Сьогодні, 10 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині невелику хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день по області 25-30 градусів тепла, у Харкові повітря прогріється до 27-29 градусів. Також до 14 вересня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
3: Привіт, це Юрій Гуржи. Бережіть себе, слухайте радіо Накипіло.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, щоб

0: Наперерванку. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони відбили 17 штурмів російських військ на двох напрямках фронту. 18 людей постраждали внаслідок російських атак на Харків та 11 населених пунктів області за минулу добу. До суду передали справу експосадовиці Інституту Данилевського, її обвинувачують у службовій недбалості. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лупані, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого та Чугунівки. На Куп'янському напрямку російські війська тричі атакували в районах Петропавлівки та Новоосинового. 20 авіаударів, 82 обстріли. Застосування росіянами 143 дронів камікадзе зафіксували на Харківському напрямку протягом доби, повідомили у 16-му армійському корпусі. За його даними, сили оборони знешкодили 56 росіян, 155 одиниць озброєння і військової техніки, 3 укриття.
0: Харківщина.
1: Минулої доби російські війська атакували Харків та 11 населених пунктів області. Постраждали 18 людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У селі Іскра Ізюмської громади поранені 8 людей. У Харкові постраждали 5 людей, у Дергачах – 2, в Ізюмі – 2 та ще одна людина в Золочеві. Медики надали допомогу також 14-річному хлопцю, який зазнав поранень 6 вересня у Кигичівці. Харків росіяни атакували безпілотниками. Під ударами були Київський, Салтівський, Слобідський та Холодногірські райони. Загалом по області російські війська застосували 3 керовані авіабомби, дрони «Грань-2», «Ланцет», 7 «Молній», 8 FPV-дронів та 154 безпілотники, тип яких встановлюють. У Харкові пошкоджені навчальний заклад, 8 багатоповерхівок та автомобіль. У районах області пошкоджені приватні будинки, автомобілі, складські, адміністративні та поштові будівлі, навчальні і дошкільні заклади, електромережі та залізнична інфраструктура. На Харківщині за добу рятувальники здійснили 47 оперативних виїздів. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. 24 виїзди були пов'язані з ліквідацією пожеж, 11 із них виникли через російські обстріли. Загоряння сталися у Богодухівському, Харківському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах, а також у Салтівському та Київському районах Харкова. Горіли об'єкти залізничної, промислової та адміністративної інфраструктури, складські і господарчі споруди, автомобілі, сміття, трава та очерет. За добу в області виникли 11 пожеж в екосистемах, вогонь охопив близько 8 гектарів. Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів. До суду передали справу колишньої

0: посадовиці Інституту проблем ендокринної патології імені Данилевського. Її обвинувачують у службовій недбалості, яка, за даними слідства, завдала державі понад 1 300 000 гривень збитків. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Інститут уклав із приватною компанією договір на термомодернізацію та ремонт адміністративно-лабораторного корпусу. Роботи оплачували коштом бюджетної екологічної програми. Посадовиця відповідала за економічні питання та контролювала реалізацію проєкту. За даними слідства, підрядник завищив у документах обсяги робіт і вартість матеріалів, частину з них фактично не постачали і не використовували. Посадовиця підписала документи без перевірки фактичного обсягу виконаних робіт. Після цього підряднику повністю заплатили за договором. Розбіжності підтвердила судово-будівельна експертиза. Жінку обвинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Нині вона вже не працює на цій посаді. Раніше експосадовиці повідомили про підозру в іншій справі щодо ремонту фасаду цієї ж установи. За даними слідства, тоді державі завдали понад 4 мільйони гривень збитків. Цю справу також розглядає суд. Слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо «Накипіло».

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. Увага! Тривога у Харківській області триває.

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони відбили 17 штурмів російських військ на двох напрямках фронту. 18 людей постраждали внаслідок російських атак на Харків та 11 населених пунктів області за минулу добу. До суду передали справу експосадовиці Інституту Данилевського, її обвинувачують у службовій недбалості. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопані, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого та Чугунівки. На Куп'янському напрямку російські війська тричі атакували в районах Петропавлівки та Новоосинового. 20 авіаударів, 82 обстріли. Застосування росіянами 143 дронів камікадзе зафіксували на Харківському напрямку протягом доби, повідомили у 16-му армійському корпусі. За його даними, сили оборони знешкодили 56 росіян, 155 одиниць озброєння і військової техніки, 3 укриття.
0: Харківщина.
1: Минулої доби російські війська атакували Харків та 11 населених пунктів області. Постраждали 18 людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У селі Іскра Ізюмської громади поранені 8 людей. У Харкові постраждали 5 людей, у Дергачах – 2, в Ізюмі – 2 та ще одна людина в Золочеві. Медики надали допомогу також 14-річному хлопцю, який зазнав поранень 6 вересня у Кигичівці. Харків росіяни атакували безпілотниками. Під ударами були Київський, Салтівський, Слобідський та Холодногірські райони. Загалом по області російські війська застосували 3 керовані авіабомби, дрони «Грань-2», «Ланцет», 7 «Молній», 8 FPV-дронів та 154 безпілотники, тип яких встановлюють. У Харкові пошкоджені навчальний заклад, 8 багатоповерхівок та автомобіль. У районах області пошкоджені приватні будинки, автомобілі, складські, адміністративні та поштові будівлі, навчальні і дошкільні заклади, електромережі та залізнична інфраструктура. На Харківщині за добу рятувальники здійснили 47 оперативних виїздів. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. 24 виїзди були пов'язані з ліквідацією пожеж, 11 із них виникли через російські обстріли. Загоряння сталися у Богодухівському, Харківському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах, а також у Салтівському та Київському районах Харкова. Горіли об'єкти залізничної, промислової та адміністративної інфраструктури, складські і господарчі споруди, автомобілі, сміття, трава та очерет. За добу в області виникли 11 пожеж в екосистемах, вогонь охопив близько 8 гектарів. Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів. До суду передали справу колишньої посадовиці Інституту проблем ендокринної патології імені Данилевського. Її обвинувачують у службовій недбалості, яка, за даними слідства, завдала державі понад 1 300 000 гривень збитків. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Інститут уклав із приватною компанією договір на термомодернізацію та ремонт адміністративно-лабораторного корпусу. Роботи оплачували коштом бюджетної екологічної програми. Посадовиця відповідала за економічні питання та контролювала реалізацію проєкту. За даними слідства, підрядник завищив у документах обсяги робіт і вартість матеріалів, частину з них фактично не постачали і не використовували. Посадовиця підписала документи.

0: Без перевірки фактичного обсягу виконаних робіт, після цього підряднику повністю заплатили за договором. Розбіжності підтвердила судово-будівельна експертиза. Жінку обвинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Нині вона вже не працює на цій посаді. Раніше експосадовиці повідомили про підозру в іншій справі щодо ремонту фасаду цієї ж установи. За даними слідства, тоді державі завдали понад 4 мільйони гривень збитків. Цю справу також розглядає суд. Слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Новини на радіо «Накипіло».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле, так шкода.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: СБУ затримала жителя Чугуївського району, якого підозрюють у наведенні російських ударів на українських військових. Харківщина отримала понад 107 мільйонів гривень субвенції на покращення умов проживання внутрішньо переміщених людей. В області проведуть осінню кампанію з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Правоохоронці затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по українських військових. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними слідства, чоловік збирав для росіян інформацію про місця розташування артилерії сил оборони поблизу лінії фронту на Вовчанському напрямку. Ці дані мали використовувати для ударів авіабомбами. На зв'язок із росіянами він вийшов через телеграм-канали, коли шукав легкий заробіток. СБУ затримала підозрюваного під час розвідки поблизу передової. Він їздив місцевістю на власному автомобілі, прикриваючись поїздкою на риболовлю. Одночасно із затриманням правоохоронці вжили заходів, щоб убезпечити українських військових. Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. У Дергачах учора двічі зафіксували атаки російських FPV-дронів. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Близько 19:40 безпілотник влучив у цивільний автомобіль, машина загорілася. Близько 21:40 російський FPV-дрон влучив у землю на відкритій території. Інформації про пошкодження не надходило, люди не постраждали. Харківщина отримала 107 мільйонів 300 тисяч гривень субвенцій на покращення умов проживання внутрішньо переміщених людей. Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська. Кошти отримали 4 громади області. За них планують створити 296 місць для проживання. Фінансування передбачає будівництво нового житла, реконструкцію будинків і гуртожитків та переблаштування нежитлових приміщень під місця тимчасового проживання. Також під час засідання координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав та свобод ВПО в області обговорили працевлаштування та економічну адаптацію переселенців. Йшлося про можливості для відновлення кар'єри, професійного розвитку та пошуку роботи. У вересні-жовтні на Харківщині проведуть осінню кампанію з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Принади з вакциною розкладатимуть наземним способом на площі понад 13 тисяч квадратних кілометрів. Кампанія охопить Берестинський та Лозівський райони, а також частково Богодухівський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони. Приманки розкладатимуть на узліссях, узбіччях доріг, біля річок і сільськогосподарських угідь, а також у лісах, на перехрестях доріг та територіях виробок. Приманка має вигляд невеликого брикету розміром із сірникову коробку і запахом м'ясокісткового борошна. Усередині міститься капсула з вакциною. Вона безпечна для людей і тварин. У Держпродспоживслужбі закликають не брати приманки руками та не переносити їх із місць розкладання.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо Накипіло на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Сучасний світ звідусюди кричить про потребу досягати успіху.

0: успіху, мотивація, формулювання цілей, шляхи до реалізації, бізнес-ідеї та кар'єрні надбання. Це фундамент для життя багатьох з нас та заробіток для чисельних коучів, бізнес-тренерів та мотиваторів. Що буде потім, після того, як омріяна мета вже в кишені, говорять мало. Це щасливий кінець пригодницької історії, який, на превеликий жаль, може бути початком історії зовсім іншого змісту. Сьогодні будемо говорити про синдром досягнення мети або синдром Мартіна Ідена, названий на честь головного героя одноіменного роману Джека Лондона. Якщо зовсім коротко, то основна теза цього синдрому полягає в тому, що навіть за умови досягнення бажаної та омріяної мети не наступає відчуття задоволення та щастя. Натомість людину починає переслідувати порожнеча, сум, розчарування та навіть депресія. Нагадаю, що Мартін Іден – простий моряк, що закохався в прекрасну дівчину із забезпеченої родини та вирішив за будь-яку ціну стати видатним та відомим письменником для того, аби заслужити увагу та любов своєї обраниці. Героя чекав довгий та тернистий шлях, в результаті якого йому вдалося стати багатим, відомим та отримати усе, про що він тільки міг мріяти. Проте, отримавши бажане, Мартін Іден відчуває глибоке розчарування в людях, впадає в депресію та, зрештою, завершує життя самогубством. Така історія може розвернутися там, де прагнення та мета не були автентичними, тобто такими, що йшли від самої людини. Підвищують ризик розвитку цього синдрому неможливість ставити перед собою нові цілі, невміння приймати себе поза соціальним успіхом, відсутність підтримки з боку сім'ї та близьких. Зрозуміло, що справжньою метою досягнення успіху в письменництві, фінансової реалізації для героя була неусвідомлена потреба в любові та прийнятті. Трагедія в тому, що люди типажу Мартіна Ідена не вірять у любов просто так. Нібито отримати її можна, лише ставши успішним, реалізованим та забезпеченим. Спустошення і розчарування в прямому сенсі вбивають героя, коли він розуміє, що хвалять, звеличують, люблять та приймають не його, а його соціальну маску і досягнення. Що робити для того, аби не втрапити в пастку соціальних очікувань та безкінечної гонитви за успіхом, але тим не менше продовжувати свій шлях до омріяної мети? По-перше, усвідомте, що є безпосередньо вашими потребами та вашими бажаннями, а не мріями та очікуваннями, наприклад, вашої сім'ї, оточення або суспільства взагалом. Будьте готові змінюватися, пам'ятаючи, що будь-які події у нашому житті – це перш за все досвід. Іноді надзвичайно важливо вміти вчасно змінити фокус уваги. Обов'язково регулярно перевіряйте, чи так само актуальні ваші бажання і мрії, адже наше життя зазнає безперервних та часто кардинальних змін. Характеристика усвідомленої людини – це вміння адаптуватися до цих змін. Пам'ятайте про важливість балансу робота-життя. Історія жодної людини не буде по-справжньому повноцінною, якщо в ній немає місця для родини, друзів, хобі та повноцінного відпочинку. Депресія, на яку страждав Мартін Іден, стала для нього вбивчою. Зараз ми маємо всі можливості для того, аби вчасно повідомити про потребу в підтримці та звернутися за компетентною допомогою. Немає жодних критеріїв щастя та успіху, крім тих, які ви визначили для себе самі. Тож, якщо досягаючи навіть найвидатніших вершин, ви не відчуваєте себе щасливим, дозвольте собі шукати складних відповідей, щоб все ж таки стати автором унікального твору – свого життя. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: психотерапевтична п'ятихвилинка. Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Харкові. Радіо Накипіло.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: СБУ затримала жителя Чугуївського району, якого підозрюють у наведенні російських ударів на українських військових. Харківщина отримала понад 107 мільйонів гривень субвенції на покращення умов проживання внутрішньо переміщених людей. В області проведуть осінню кампанію з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Правоохоронці затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по українських військових. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними слідства, чоловік збирав для росіян інформацію про місця розташування артилерії сил оборони поблизу лінії фронту на Вовчанському напрямку. Ці дані мали використовувати для ударів авіабомбами. На зв'язок із росіянами він вийшов через телеграм-канали, коли шукав легкий заробіток. СБУ затримала підозрюваного під час розвідки поблизу передової. Він їздив місцевістю на власному автомобілі, прикриваючись поїздкою на риболовлю. Одночасно із затриманням правоохоронці вжили заходів, щоб убезпечити українських військових. Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. У Дергачах учора двічі зафіксували атаки російських FPV-дронів. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Близько 19:40 безпілотник влучив у цивільний автомобіль, машина загорілася. Близько 21:40 російський FPV-дрон влучив у землю на відкритій території. Інформації про пошкодження не надходило, люди не постраждали. Харківщина отримала 107 мільйонів 300 тисяч гривень субвенцій на покращення умов проживання внутрішньо переміщених людей. Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська. Кошти отримали 4 громади області. За них планують створити 296 місць для проживання ВПО. Фінансування передбачає будівництво нового житла, реконструкцію будинків і гуртожитків та переблаштування нежитлових приміщень під місця тимчасового проживання. Також під час засідання координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав та свобод ВПО в області обговорили працевлаштування та економічну адаптацію переселенців. Йшлося про можливості для відновлення кар'єри, професійного розвитку та пошуку роботи. У вересні-жовтні на Харківщині проведуть осінню кампанію з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Принади з вакциною розкладатимуть наземним способом на площі понад 13 тисяч квадратних кілометрів. Кампанія охопить Берестинський та Лозівський райони, а також частково Богодухівський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони. Приманки розкладатимуть на узліссях, узбіччях доріг, біля річок і сільськогосподарських угідь, а також у лісах на перехрестях доріг та територіях вирубок. Приманка має вигляд невеликого брикету розміром із сірникову коробку і запахом м'ясокісткового борошна. Усередині міститься капсула з вакциною. Вона безпечна для людей і тварин. У Держпродспоживслужбі закликають не брати приманки руками та не переносити їх із місць розкладання.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо Накипіло на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіво.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: котрі захищають Харківщину, знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град» у Білгородській області поблизу села Новатоволжанка. За даними телеграм-каналу «Харківський напрямок», установка повністю знищена та не підлягає відновленню. Відео бойової роботи оприлюднив відділ комунікацій 16-го армійського корпусу.
1: Харківщина.
0: Ворожа молнія вдарила по амбулаторії на Золочівщині сьогодні о 10:25. Російські терористи атакували довже, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Влучанням безпілотника пошкоджений дах, фасади, скління вікон амбулаторії сімейної медицини. Минулося без постраждалих. Протягом 9-10 вересня російські війська обстріляли кілька населених пунктів Куп'янського району, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні будинки, інформує Куп'янська райвійська адміністрація. У селищі Підсереднє вчора вранці обстріл пошкодив навчальний і дошкільний заклади. У червоній хвилі пошкоджені електромережі. У ніч на 10 вересня під обстріл потрапило селище Шевченкове, а о 4 ранку інтервенти обстріляли Малахове. В обох селах пошкоджені приватні будинки. Найбільше руйнування зафіксували близько 4:30 у Новомиколаївці. Керованими авіабомбами пошкоджені та зруйновані близько 10 приватних будинків. В усіх випадках минулося без постраждалих.
1: Харків.
0: Сьогодні на сесії Харківської міськради депутати затвердили стратегію розвитку міської територіальної громади до 2029 року. Документ визначає основні напрями відновлення та розвитку Харкова на найближчі роки, повідомляє прес-служба мерії. Серед пріоритетів – створення нових робочих місць, підтримка підприємниць, розвиток інновацій та посилення людського капіталу. У документі визначили 5 стратегічних цілей. Незламне місто, створення інтегрованої системи міської безпеки та стійкості, місто можливостей, розвиток інклюзивної та згуртованої громади, створення умов для гідної праці, доступу до житла, медичних і соціальних послуг, сталий та стійкий метрополіс, відновлення та модернізація міського простору за принципом відбудувати краще, ніж було. Оновлена економічна ідентичність міста – це трансформація економіки Харкова, розвиток хай-тек, модернізованої промисловості та креативних індустрій. Відкрите партнерське та розумне врядування – це розвиток прозорої та адаптивної системи управління міста, принципів смарт-сіті та стратегічних партнерств. Серед напрямів, зокрема, децентралізація енергосистеми, створення безпечного освітнього простору, підтримка підприємництва та цифровізація послуг. Стратегія має стати основою для залучення міжнародної допомоги, співпраці з донорами та інвесторами. Її розробляли спільно міська влада, міжнародні партнери, фінансові установи, громадські організації, міста-побратими, представники бізнесу затвердили стратегію розвитку міської територіальної громади до спільно міська влада, міжнародні партнери, фінансові установи, громадські організації, міста-побратими, представники бізнесу, освітньої сфери та експерти. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло». Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй,

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
1: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. На хвилях радіо «Накипіло» звучимо ми і говоримо про Харків, Харківщину та людей. Власне, нині у нас четвер, 10 вересня, і поговоримо сьогодні про культуру і мистецтво, про фестивальне життя, оскільки у Харкові триває такий дуже масштабний фестиваль «Східоперфест». Він має назву, і майже місяць він триває у місті. Власне, перед тим та коротка передмова про поточну ситуацію. Власне, і на Харківщині, у самому Харкові вона неспокійна, і ніч була неспокійною напередодні, і, на жаль, відомо знову, що ворог б'є по поїздах, по залізничній інфраструктурі. Тож, вкотре закликаю вас берегтися, стежити за сигналами повітряної тривоги. Власне, я вночі чула знову ці дзвінки, звуки перемир'я, тому

0: звісно, що не піддаємося на якісь там провокативні тези, або ті тези, які можуть нас там якимось чином нам зам'ютити та порядок денний. Тому будьмо пильні. Звісно, що поки триває наш етер, в перервах ми будемо вам повідомляти оновлення, бо ми тут із вами і, власне, робимо все для того, щоб бути корисними. Я сподіваюся, що сьогоднішня розмова занурить вас, не знаю, чи в приємнішу атмосферу, але в іншу, та відмінно від того, що там у нас над головами літає, але дуже хочеться, щоб ці розмови були ґрунтовними, змістовними, над чим ми і попрацюємо, тож давайте розпочинати.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
0: Не дарма я згадала про Схід Опера Фест, партнерами якого ми є, тому що, якщо подивитися на програму, то вона дуже і дуже строката, і на ній там, знаєте, мапа України буквально представлена. І сьогодні ми матимемо змогу, ті, хто вже з квитками, бо квитків не лишилося, подивитися виставу, яка називається «Ніч перед Різдвом». Така от атмосфера, трошечки та забігаючи наперед, а її нам привіз обласний академічний театр імені Кропивницького, а у мене в гостях директор, художній керівник Антон Меженін. Вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Власне,
2: приємною буде розмова. Не?
0: Впевнена в цьому, так. Я рада вас вітати, і, звісно, як директора, худкерівника театру імені Кропивницького, але ви та харківець, та, тому це така розмова між своїми.
2: Не кажуть харків'яни, харківці, да, все ж таки.
0: Харківці, харків'яни, кому як зручно, але цікаво, що це слово продовжує дуже, дуже тригерити багатьох людей. Та, хоча, не знаю. Мені здається, що якщо все, що лякає, це від незнання. Якщо поліпшити знання про це, то, в принципі, це вже не так страшно. Ви вже рік, як є директором саме театру імені Кропивницького. І тут цікаво, мабуть, теж в цій площині завжди говорити про те, як театри живуть. Мені мама моя завжди каже, я не люблю слово «виживають». Але мені здається, що до театрів зараз воно, ну, на жаль, лягає, та, оце виживання. Чи відчуваєте ви, що мусите робити так, щоб театр виживав, а потім вже й дарував життя на сцені?
2: Щоб виживав, слава Богу, я сподіваюся, ніхто не засмутиться із харківських колег, але на відміну від харківських колег з сумських, запорізьких, я не сказав, що ми виживаємо. Ми живемо в активних процесах, рухаємось зі своїми труднощами, але Центральна Україна, на мою думку, як і Західна Україна, з тим, що безумовно ми допомагаємо Збройним силам України, з тим, що ми всі минулої зими там відчували відключення світла і так далі, але ми живемо, а не виживаємо.
0: Ви таку цікаву сказали фразу, яка стосувалася репертуару, ну, власне, поза мікрофоном, про те, що курс у вас еволюційний, а не революційний. Еволюція – це дуже довготривалий процес, і треба мати віру в те, революції завжди робляться швидко, так? Бунтівно, а еволюція – це дуже довготривалий процес. І от вам, коли ви там бралися там, та, за цю посаду, ви розуміли, що ви заходити на гру вдовгу, і це така робота на культурній площині, яка може і не давати одразу плодів, і відповідно не давати натхнення. Тобто ви
2: в культурній площині тільки так, мені здається, і можна. Тобто будь-ти в Харкові, це неможливо. Займайся ти театром чи письменництвом, живописом. Якщо ти щось хочеш швидко, швидко можна тільки влаштувати скандал, епатаж. Отримати можна якусь миттєву користь, вигоду, окей. Але вона тоді швидко і закінчиться. Бо формування нових сенсів, формування театру, конкретно кажучи, воно по природі, воно ж не може бути швидким. І тому є кожен, хто цікавиться культурою, згадає свій приклад, але є приклад конкретно в Кропивницькому, бо в сезоні 23-24 цей театр очолював відомий, ви, можливо, знаєте, Аліка, режисер Євген Лавренчук.
0: Угу,
2: він і в Харківській національній опері щось робив і так далі. І от я ж кажу, ви режисер відомий і професійний, безумовно. І він пішов революційним шляхом. Я бачив його виставу перед Волею, де він переробив Кропивницького. Вистава йшла без антракту, більше 2 годин. Він, я йому сказав, для того, щоб не розказувати про виставу людям, які не бачили, буде зрозуміло. Я його спитав: Євгене, ти поставив виставу для театрознавців або там культурних діячів Берліна? Ну, от коли збираються там такі найвищі культурні діячі. Чому Берліна? Тому що німецький театр вважається найбагатший в Європі, а відповідно найрозвинутіший. От. А для чого це в Кропивницькому? Тобто це, якщо ми почнемо дитині. Чому я порівнюю з дітьми? І це не тільки Кропивницького стосується, а будь-якого міста, будь-якого глядача. Це ніяким чином не принижує, але треба поступово набувати знань. Ви можете бути розумна людина, от будь-хто з нас, але я, наприклад, не вивчав вищу математику. І якщо мені одразу почати зараз вищу математику розказувати, як працює матриця, через які інтеграли, я можу зробити вигляд, що це цікаво, але нічого не зрозумію. І для чого питання? Для того, щоб мене зацікавити або будь-кого з вас в чомусь складному, це повинен бути поступовий еволюційний процес. Це моє переконання. І якщо хочеш, щоб глядачу, щоб колективу було цікаво, треба спілкуватись, треба тільки поступово, ну от якось так.
0: Ну от якщо там спиратися на харківський контекст, я пам'ятаю, що таке там, якщо говорити про революційний рух, то можливо можемо згадати там прізвище Жолдака, та і про нього і в колективі, там і ті, хто були глядачами, я тоді ще не жила в Харкові, коли він тут творив, то це такі спогади або різко негативні, або мовляв,
2: дуже те, швидко що... може про це сказати і згадати, бо я був на той момент студентом Харківського університету мистецтв і жив в Харкові. І все це пам'ятаю. Є відмінність маленька. Андрій Валерійович Жолдак, да, коли йому дали обласний театр, театр Березіль Харківський, за ним була підтримка засновника. Я не хочу використовувати слово влади. Театр державний, в нього є хто його господар, засновник. І в нього була безумовна підтримка тодішнього очільника харківської, там, здається, обласної влади Євгена Кушнарьова. Раз. Безумовна підтримка. І це максимально важливо. А по-друге, сам Андрій Жолдак, він по своїй природі, він налаштований не стільки в нього мета зробити революцію, ні.
0: Скільки епатаж, так?
2: Ні, він налаштований на себе. Угу. Він не будує якусь стратегію для міста. В нього він будує вистави, крутезні, цікаві, окей, мені подобається, для того, щоб далі себе як режисера продавати за кордоном. Бо він прекрасно розумів, що ці вистави в Україні, вони розколять суспільство, і вони не будуть мас-маркетом, але він їх повозив по всій Європі і так далі. Тобто він розумів, що він робив, і це таки був спалах. Спалах. І все, і він зник. Да, це не було так, як Лавренчук в Кропивницькому рік. Це було, Жолдак був 3-3,5 роки, але це все одно спалах. Згадайте будь-який театр, от який вам спадає на думку, який має своє обличчя. він тільки формується поступово. Для харківців, так скажу, як ви говорите, дивіться, багато років відомий в харківських мистецьких кругах було прізвище Олександра Сергійовича Барсіяна.
0: Угу.
2: Значить, і це був певний художній напрямок. От такий театр. Він комусь не подобався, подобався, але це був театр зі своїм обличчям. І потім, коли не стало Олександра Сергійовича Барсіяна, от знайти обличчя, ну, на мою думку, не вдалося. Так само, як можна згадати там київські, будь-які відомі театри. Тобто я намагаюся згадати щось, що глядач пам'ятає. Якщо в історію заглиблюватись, да, будь-який керівник, він формує театр. В театрі Кропивницького довгий час. Чим цікавий театр Кропивницького? Він цікавий своєю трупою, і він мав своє обличчя, я вважаю, до 21-го року, коли був директор, і директор Володимир Єфімов, і відомий в Україні режисер Євген Курман. І Євген Курман запрошував і інших режисерів, але це був театр зі своїм стилем, скажімо так, музичним, українсько-музичним, опереточно-народним, ну, стилем, нехай назвемо там Євгена Курмана. А потім, от починаючи до вашого першого питання, чи я налаштований вдовго, за рік все, що відбувалось в театрі Кропивницького, зміна керівництва, і ніхто не встигав за рік нічого. За рік ми тільки всі один до одного звикаємо. І за цей рік, я коли прийшов, вже були домовленості на дві постановки вперед, про які не я домовлявся. Тому, по суті, тільки от останні півроку я активно впроваджую свій напрямок, який полягає в тому, що сучасний обласний театр, він повинен бути різноманітним, він не повинен закриватись суто в тому, як Міженін бачить художнім напрямку. Тому у нас дуже різні зараз вистави, і є кому вони не подобаються, є кому вони подобаються, але принаймні творчій частині акторам, мені здається, вони подобаються, бо я відчуваю підтримку свого творчого колективу.
0: Чому я взагалі та зайшла з цієї теми революційності? Бо я певні такі поштовхи бачила, ну, в Харкові, приміром, наприкінці 21-го року, або от вище згаданий вами та Барсіян, який був очільником театру Пушкіна тодішнього, зараз це театр Квітки. І дійсно у нього був такий, от за часів Бичка, пошук себе, пошук ідентичності. Він набрав дуже багатьох різних режисерів, запрошував постійно. І це був, ну, мені здається, що такий якраз от це про нас, про розхлябаність наших ідентичностей, от особливо харківських, оцей харківські протяги, тому що ми, багато людей у нас з чіткою українською позицією, не люблю слово проукраїнською, з чіткою українською, а хтось любить Булгакова і любить, як Булгакова співував Київ, там тощо-тощо, і не розуміє, та, що він був україноненависником, приміром. Та. А хтось взагалі, я поза всім, я люблю Епатаж, і от цей театр, він якось собі це все зосереджував, та всю контрастність міста Харків станом на до повномасштабного вторгнення. І це цікаво. А от я пригадую, ще один був момент, коли я зрозуміла, що ми кудись рухаємося, і суспільство до цього не готове. Це коли я прийшла, наприміру, в театр «Ляльок». Театр «Ляльок» це завжди був такий класичний, тобто вони роблять дуже красиво, але це були, там, не знаю, умовні Чехови, умовні там теж майстер Маргарита, тобто
2: ой, вибачте, репертуар. Театр «Ляльок» харківський імені Афанасьєва, я вважаю, що це театр зі своїм обличчям, зі своїм стилем, за часів Оксани Дмитрієвої, останні 15 років прекрасний театр.
0: Безсумнівно, але Оксана Дмитрієва, вона дуже-дуже розумна і безсумнівно геніальна жінка, і вона зробила виставу за п'єсою сучасних драматургинь в 21-му році, І глядач масово це не приймав. Це мені дуже сподобалося. Але ті, хто були сталими глядачами, вони перестали приходити. Бо вони зрозуміли, що їм це не подобається. Їм подобається більше Чехов і все понятне. І от чи можна вважати це революційністю? І чи поважаєте ви такий підхід?
2: А давайте сформулюємо більш конкретне питання. Підхід...
0: Ну, приміром, ви прийшли і точно був вже якийсь...
2: Підхід не йти на заглядачем, скажімо так.
0: Так.
2: Так, поважаю такий підхід, тому що дуже проста відповідь. От сьогодні на нашій виставі буде 440 місць, я знаю, що в цьому залі чудовому харківському. Це 440 різних людей. За яким глядачем тоді режисер чи там художній керівник, за яким іти? Я завжди кажу, одному одне подобає, друге, третє, десяте, а на іншу виставу інших 440. Ну, я тоді гублюся, за яким глядачем себе розірвати? Тому, коли театр якийсь довгий час може витримати одного напрямку свого, це завжди напрямок свого керівника, тоді він і має обличчя. Ну, згадайте, люди, які цікавляться культурою і мистецтвом, можливо, знають. Київ, 2019 рік, обласний академічний театр на лівому березі Дніпра, приходить керівником Стас Жирков, молодий, і знов-таки я не є прихильником його стилю, але і театр утримує конкретне обличчя. 25 людей звільняються. Відомі актори, там, Кукуюк, Михайло йде в театр Франка, хтось іде в театр Лесі Українки. А залишається стиль Жиркова. А на сьогоднішній день в Київському театрі на Лівому березі, де вже нема Жиркова, а є керівником, керівницею Олеся Жураківська, але він дотримується того обличчя, на мій погляд, заданого Жирковим. Бо там є і Тамара Трунова і так далі. Тобто, це шлях в нікуди намагатися весь час кому догодити. Mm-hmm. Смаку засновника. Я вам скажу прекрасний приклад. Вчора я був на відкритті сезону в Полтавському театрі імені Гоголя і мав радість після вистави спілкуватись з очільниками Полтавської області. І просто це в чому казковість цього спілкування? Фантастичне спілкування. І я хочу процитувати слова одного з очільників, тобто не з працівників театру. Люди розуміють в Полтаві, вони говорять це вголос. Головна задача – всіх не заважати. От вони кажуть, от ми приходимо, і ми повинні питати, чим вам допомогти, і не заважати. І у них є свій стиль, у них є своє обличчя полтавське. І так, і там люди розуміють, що повинно... Тому що от вони казали, ви знаєте, ми дивимось на митців. Ви такі люди, люди творчості, культури. Вам якщо не заважати, ви будете вибухати, будете все робити. А якщо... Бо є знов таки зі сфери бізнесу, зі сфери економіки є прислів'я. Ми не для того когось наймаємо фахівців, щоб потім там їм керувати. Ну, це парадокс смішний. Тому так, треба...
0: Це чудова фраза від полтавців. Дуже тішуся з неї, тому що наші харківські там митці, з якими я там спілкуюся, всі кажуть, ми ж не просимо нам допомагати, ми просимо нам просто не заважати.
2: Мені хотілося б, щоб харківським митцям допомагали більш фінансово. Я знаю історичну ситуацію з зарплатами в харківських театрах. Ну, це окрема тема, але да, це складна історія.
0: Так, але да, перший етап хоча б не заважати. Але, знову ж таки, та у продовження цієї теми, знову ж таки, спираючись на вашу досить цікаву тезу про те, що та є вистави, які точно сподобаються кропивничанам, та а є ті, які кіровоградцям не сподобаються. І от тут та про те, іти за глядачем чи не йти. Ясно, що у вас, як у директора, там був вибір, приміром, хоча мені здається, що це так дивно, та йти там за кіровоградцем, а не йти за кропивничаном. І, але Треба ж кіровоградців теж приваблювати та на вистави, і для того, щоб у них теж відбувалося ці суви, бо ми всі, якби мовити, у плавильному казані, та, і ми всі обрали жити в Україні. І ось тут та оця ваша взаємодія з цими двома аудиторіями, чи є у вас, як вам здається, зараз взагалі така мета, і, можливо, якісь такі вистави, які можуть поєднати їх в одній залі?
2: Поєднати в одній залі може вистава будь-якого жанру, яка поєднує людей відкритих, з відкритим серцем, які хочуть поєднуватись. Коли глядач, це я до всіх глядачів звертаюся, от які приходять на фестиваль сьогодні, завтра прийдуть, коли глядач приходить в зал не з відкритим серцем, очима, душею, а приходить з конкретним очікуванням, я приходжу і вже хочу оце подивитись. І це, на мій погляд, помилкова позиція глядача. І такого глядача я не хочу поєднувати. Чому? От ви фільм обираєте, ви ж все одно, ви навіть прочитавши там тізер, подивившись, але ви не знаєте весь фільм. Книгу хтось купує, да, є назва, так, є анотація, але ви не знаєте наперед всю книгу. І ви не маєте потім претензій, що я передивився цілий фільм, а він виявився, ну, геть не таким. Ну, не таким, ну, окей, ну, ви не глядачі кінотеатрів, або ті, хто зараз, до речі, я почув, що достатньо хороший, бо про театрабум говорять, достатньо попит є на книжки, прям підйом в таких книгарнях. Але я не бачу, можливо, я не знаю, щоб писали. От я купив книжку, а тепер хочу спалити її. Бо геть, от геть не те. Ну, от не прийнято. А в театрі є прислів'я, в футболі, в політиці, у нас всі розбираються. Дуже легко сидіти на дивані і кричати «біжи швидше футболісту» і так далі. І так люблять і інколи і поводитись, і говорити, що всі знають, як треба зіграти. Окей, бо тут ми повертаємось до питання, а що таке, в принципі, театр? Бо театр не повинен обслуговувати вас. Театр просто, навіть в комедії, навіть от сьогоднішня вистава наша, як я сказав сьогодні вранці, казка для дорослих. Ніч перед Різдвом, там режисер, він прибрав, мінімізував містичні моменти. Як мінімізував? Він їх перевів в гумор. Він сценографія така, яка налаштовує на казку. От сугубо. Не, бо можна ніч перед Різдвом перейти, наприклад, в містику, або в якісь там національні автентичні моменти. А була задача режисера. Ми вам пропонуємо поринути в казку, послухати. Якщо ви хочете чогось іншого, ідіть на щось інше. Ну, от якось так, мабуть.
0: Я так помічаю, знову ж таки, та спираючись на Харків, що державні театри роблять вистави, які є там комерційними, умовно кажучи, тобто це якісь комедії, і, можливо, вони не сильно замисловаті. Ну, приміром, я, як там балована та глядачка, я на такі речі не піду. Але завжди в таких театрах є малі сцени, на яких відбуваються експерименти. І оце там мені, приміром, дивитися цікаво. І це завжди є баланс між тим, щоб для підтримки штанів робити вистави, умовно кажучи, і ті, які дійсно хочеться режисеру, де хочеться поекспериментувати. Це така загальна тенденція. У вас це теж простежується? Чи вам вдається балансувати це?
2: Ну, по-перше, та, я не живу зараз в Харкові, але я чув дуже гарні відгуки про останні комедії Харківського театру Шевченка. Тобто, хоча це комедії, так, по п'єсі Зеллера, боже...
0: «Подорож у часі»?
2: Ну, там, да, і правда, комедія була, і була інша по Зеллеру у них вистава. «Час тиші», наприклад. Да, вона заявлена як комедія, але це теж, на мою думку, театр зі своїм обличчям. Те, що відбувається в театрі Шевченка, я не бачу, що вони там біжуть за глядачем.
0: «Подорож у часі» трошечки переб'ю, це теж вистава театру Шевченка про Тараса Шевченка, ага. Теж комедія.
2: От. А якщо прямо відповідати на ваше питання, то формула давно вигадана, вона така повторювана і банальна пропорція для великого закладу культури, якщо це не приватний театр, заклад культури, 6 прем'єр, ну і далі можна пропорційно. 6 – це що? Це одна дитяча вистава, 3 комедії, це вже 4, і 2 – драма, трагедія, що завгодно. От такий розподіл, він вже багато десятиліть вважається таким традиційним, формулою. Да, формулою. 3 комедії з 50%. І, але ж справа в тому, які комедії. От ми зараз згадували харківські вистави, і комедії можуть бути різними. От, але я коли, знов таки, коли я прийшов в Кропивницький, в театр Кропивницького, то формула була трішки збита. Самі актори говорили, а ми хочемо в чомусь покопатись серйозному, бо пропорція була там 10 вистав, 10 комедій, розумієте? І тому те, про що ви говорите, якийсь глядач каже, так оце там нам не цікаво, бо суцільні комедії зараз. А з'явився у нас новий глядач, який раніше не ходив, а зараз підтягнувся до театру і кажуть, так ми не знали, що в театрі можна говорити про такі речі. Я поставив до Дня театру весною класичну п'єсу американську «Наше містечко» Тортона Вайдлера, який вже п'єсі там 100 років, але це п'єса про плинність часу, про цінність життя. Вона там не є розважальною, скажімо так. От. Тому треба притримуватись формул і не зраджувати самому себе.
0: Угу. І знову ж таки, та, якщо говорити про підхід до репертуару, наскільки вам цікаво працювати з сучасними драматургами? Бо ми от якраз згадуємо про Гоголя, а чи робите ви акцент і на цьому?
2: Класне питання. До речі, от інколи надходять закиди, я так ділюсь з нашими слухачами, от не вистачає в репертуарі класиці. Раніше у нас в Кропивницькому йшли «Сватання на Гончарівці», «Кайдашева сім'я». Ми не граємо їх не тому, що я не хочу, тому що там відбулася зміна акторів і так далі. Вони будуть ставити всі класичні твори, але у нас почне зараз ставити з Києва режисер Слава Жила, він буде ставити Карпенко Карого. 100 тисяч. І вся класика повернеться, але це повинна бути класика з обличчям людини 21 століття. Я завжди говорю, вам же не подобається їздити на «Жигулях», і вам не подобається вже нікому користуватись Nokia 3310, колись був модний, то чому ви хочете від театру те, що вам подобалось колись? Це про класику. Ви поставили питання щодо сучасних драматургів. І в принципі, все життя я їх мало ставлю. І скажу, я нарешті для себе сформулював, чому. Один сучасний драматург, відомий, я не буду називати навмисно ні п'єсу, ні автора, з Києва, надіслав мені п'єсу буквально там 10 днів тому і каже, оце класна п'єса, її беруть зараз там провідні театри. Я починаю читати її, і одразу в першій сторінці, де йде опис персонажів, і пишуть, така жінка, там, мама, вона, блядь, всім вам ще покаже. Ну, наприклад. Угу. В мене вже одразу виникає питання. Я зовсім-зовсім не ханжа, але що вирішує це слово в описі персонажа на початку? Тобто, і це я підходжу до відповіді. На жаль, чомусь, я так закликаю, може хтось почує в ефірі, я відкритий до сучасних драматургів, які можуть писати лаконічно, хльостко про вічні цінності. Бо словом сучасність, це ж вже не тільки в Україні, в усьому світі викликає посмішку. Що таке сучасне в мистецтві? Сьогодні, якщо нормальна п'єса про щось глибоке, от ми згадали Флоріан Зеллера, да, «Година тиші», будь ласка, ставлять, це сучасне. Ерік Еммануель Шмідт, це сучасний драматург, живий, прекрасно. А що викликає посмішку? Це те, коли обов'язково повинно бути мат, обов'язково повинно бути хтось лесбійка, хтось гей, темношкірий, поранений. От без цього нібито воно не сучасно. Мені здається, це якраз від нехватки драматургічного складу у авторів. Чомусь для кіно вистачає сценаріїв будь-яких. Коли ми говоримо сучасний театр, обов'язково треба от наситити всіми цими штуками. А особливо, я розумію, що 22-й рік. Я в 22-му році в Дніпрі ставив виставу, рефлексію на події. І тоді навіть я брав сучасних авторів, Ніну Заховженко, режисер Ігор Білець, він написав там «Русський воєнний» на сторінку, класно, і там по-іншому не скажеш, він теж матюкався. Це була рефлексія тут і зараз. Супер. Але час іде, і хочеться таку п'єсу, яка буде йти після перемоги, яка не буде п'єса сіюсекундна. От вона зараз цікава, ця п'єса. Але вона цікава, можливо, як лабораторія, з кимось обговорити? Ні, мені треба ставити п'єсу, яка буде йти рік, два, три хоча б три роки. Хоча б три роки, а ми віримо, що перемога буде раніше.
0: Мені, я так сижу, посміхаюся якраз та, про цих тез про безмістовність. Там, я вважаю, що, звісно, будь-яка дія на сцені, якщо ти вже виходиш на неї, то вона має бути змістовна, і ти маєш розуміти, навіщо ти це робиш. Бо я пам'ятаю колись один режисер, я не буду про нього його називати, але він ставив там по ремарку. І на сцені грала пісня гурту «Рамштайн». І коли я запитала його...
2: В Харкові.
0: Так.
2: Ми всі знаємо, да. Або поставив Чехова і там ще наситив.
0: Так. Ну, тобто, чому? Ну, просто. Ну, от, тобто, пряма тупа асоціація. Якщо ремарк, значить німець, значить «Рамштайн». Все, кінець. І це, ну, мені здається, це мистецький злочин робити так. І, ну, і
2: це ж,
0: власне,
2: це
0: те,
2: ж
0: про
2: дуже,
0: що ви говорите.
2: Це ж, вибачте, дуже легко. І це вже давно сказано всім мною, що якщо три сестри вони, Чехова, ну так, ми сьогодні якось згадуємо Чехова, да, я не знаю, український автор він чи не український.
0: Жив на Сумщині якийсь час, але він не український автор.
2: Але я до чого? Три сестри беззахисні перед цим світом. Якщо їх роздягти, це беззахисні. Ну, окей, це ж дуже просто. А якщо вони одягнені, як показати, що вони беззахисні? Тут же треба щось, якісь інші мати здібності.
0: Ну, от так. От така прямота, вона може бути, мені здається, доречною в театрі, на сцені, але тупа прямота, на жаль, ні.
2: Як і в житті, тупа прямота. Я підхоплю ваш вислів класний, тому що я завжди декларую в колективі, в театрі, що треба бути відвертим, прямолінійним, щирим, але тупа прямота... Да. Треба бути прямим, але не тупа прямота.
0: Так, і от якраз те, що продовження тези, про що ми з вами говорили до нашого етеру саме тут, про театр корифеїв, та, і про те, чи це обтяжує вашу діяльність сьогодні, чи навпаки, там та дає якийсь певний, задає вектор. І тут я не можу з вами не піти в тему побутового театру. І я розумію, що це вже є така певна аскома, та, від там побутовий театр, що от там одразу там тягне, можливо, там глядача позіхати, що ми всі втомилися від побутового театру. Але мені водночас видається, що от якраз навіть якщо ти займаєшся побутовим театром, але ти, ну, по-перше, робиш професійно, робиш щиро і без тупої прямоти, то він має право на існування і на продовження життя. Та? Тобто це може бути з обличчям людини 21-го століття.
2: Безумовно, ну, тобто, що називати побутовим? Просто побутовий, тобто, традиційно-реалістична вистава, які, такі вистави притаманні Київському колишньому театру Лесі Українки, наприклад, да? А, чому колишній, він і є Лесі Українки, да, російські драми прибрали. Угу. Ну, там є дуже якісні вистави. Але теж у них є своє чітке обличчя. там більше реалістичних вистав. Я за це чіпляюся. Чи це ви мали на увазі побутові? А побутові, коли там щось, картонні будинки, паперові дома. Я працював актором в Харківському театрі для дітей та юнацтва у 2001-2002 році, майже чверть століття тому. Це були прекрасні часи для мене внутрішньо, але коли я сьогодні бачу інколи в деяких театрах вистави схожі з дитячим, з театром для дітей зразка 2001 року, мені стає трохи сумно. Це говорить про те, що люди, які їх створюють, вони не йдуть за глядачем, вони просто ментально залишаються на чверть століття десь позаду. Я не хочу сказати, що ми там якісь суперпрогресивні, кудись попереду. Ну, треба хоча б намагатись заглядати в сьогоднішній день. От. Тому ми ж побутово повернемось, знаєте, до порівняння там з «Жигулями», і ми ж не одягаємось навіть як 20 років тому.
0: Я просто, знаєте, коли йдеться про те, що от ми йдемо далі від театру побутового, ми там орієнтуємося там на європейські якісь рухи, і там ми робимо пластичний театр, театр руху, там тощо. Досить часто за рухом я спостерігаю, це не про харківський контекст, це про такий загальноукраїнський, українську температуру по палаті, що за рухом втрачається сам зміст, або він є досить поверхневим. І мені досить сумно, що є така. Тобто, як досить рідко можна поєднати одне і інше.
2: Супер. Це дуже приємно чути від вас. І знов-таки, повертаючись до театру Кропивницького, навіть не вистави там останнього часу мої постановки, от вистави «Ніч перед Різдвом», сьогоднішня вистава, або «За двома зайцями». Вони достатньо реалістичні, недостатньо абсолютно традиційні, класичні, реалістичні, але вони на порожній сцені граються. Це про що говорить? Про те, що все одно це театр, все народжується тут і зараз, вже не будуються якісь хатки, як там 25-30 років тому, хоча б в цьому.
0: Так, і, власне, оця витримка цього балансу – це дійсно така річ непроста. І тут хочеться звернутися також до вашого досвіду, бо ви працювали в Харкові, в Києві, в Дніпрі, Миколаїв та Суми.
2: В Сумах головним режисером, да. Ну, а так в інших містах як запрошений режисер.
0: Ну, і, власне, от зараз Кропивницький. Ну, я не знаю, чи є сенс та питати, де було найкраще, бо це такі речі різні. А чи змінюється ваш підхід зі зміною міст? Чи розумієте, чи сильно важить локальний контекст? Чи все ж таки важить освіта і курс самого митця?
2: На мою думку, географічно, вже сьогодні я приходжу до висновка, що географічний локальний контекст не є вирішальним. Змінююсь, безумовно, я сам з роками, і змінюється навколо запропоновані обставини нашого життя. І, тобто, це зрозуміло, одна справа, ти головний режисер в 2015 році, інша справа, ти директор, керівник, який відповідає за все і в 2026 році. От тут підходи змінюються, звичайно. Я дивлюсь на деякі речі по-іншому, ніж 5-10 років тому, але це нормально для будь-якої людини. А географічно, я багато подорожую Україною і культурно, ну, з робочими, скажімо так, спілкуюсь з усіма колегами. І безумовно, що вистава «Гуцульське весілля», вона може народитись тільки на Гуцульщині, в прекрасному Івано-Франківському театрі. Вона «Гуцульське весілля» не притаманно Харкову. От в цьому є культурний контекст, але в тому ж самому Івано-Франківському театрі є такі самі вистави по стилістиці абсолютно там і реалістичні, і так далі. Це я намагаюся про контекст географічний подумати. От згадалось Гуцульське весілля. Що ще може бути по контексту? От я чув, що тут була на фестивалі «Веселка на Салтівці». Угу. Шкода, що я не бачив. Але я знаю, що вони гастролювали, можливо, зрозуміли. Я впевнений, що Артем так працює в УСИК, що його розуміють і в Києві, так, і так. У Львові. У Львові поставили, я бачив в театрі «Заньковецький», і львівське танго у них була класична вистава, зараз «Леополіс» про Львів. А чомусь мені здається, що ця вистава може бути цікава не тільки львів'янам. Тому географічно це, на мою думку, це як будь-яке мистецтво. Читаємо ми з вами японського письменника чи американського, ми ж можемо і читати і тих, і тих. А ми взагалі знаходимось в Україні.
0: Так, розумію, що вам треба бігти, бо у вас ще репетиції.
2: Там є кому репетирувати. Абсолютно все добре.
0: Бо хочеться вас багато про що запитати.
2: Давайте,
0: насправді.
2: Супер.
0: І якщо говорити вже про такі контексти східні і південні, зараз я теж так можу собі припустити, що у нас, оскільки повномасштабне вторгнення для дуже багатьох людей, воно було геть неочікуваним, і хтось дійсно продовжував вірити та в те, що ну в якусь дружбу з хорошими росіянами, що їх дійсно багато, та і тому це перевертання в голові дуже багатьох сенсів, воно потребує переосмислення багаторічного, та тобто те, щоб перейти на інші рейки. І митців, звісно, це теж стосується. Але робити треба щось уже зараз, та прем'єри випускати вже зараз. Як вам, на ваш погляд, здається, чи загрожує Сходу і Півдню потонути в кон'юнктурі найближчі роки?
2: Ух ти, а яка кон'юнктура Сходу і Півдня?
0: Ну, приміром, ми знаємо, що нам треба робити патріотичні, бажано, можливо, навіть і пропагандистські, це хороше у мене забарвлення слово пропагандистські вистави. Втім, твоє мислення, можливо, ще не підвантажило те, що ну, те, чим ти займаєшся.
2: Якщо я вірно зрозумів, да. Ви праві в тому, що на Заході і в центрі України набагато менше було оцього, з чим треба попрощатись, скажімо так. Але, ну, суб'єктивно, я такої позиції, що треба українську мову захищати, а не навпаки. Багато років говорили про те, що треба там захистити російськомовне населення, російську мову.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Військова, воєнна. А в війні треба бути по-хорошому однозначним, агресивним і конкретним. Тому якраз, мабуть, в цей період Сходу і Півдню треба бути вибрати однозначну позицію. Пропагандистську. Якщо це не хоче, ніхто не має бажання стати частиною Росії, тоді треба пропагандистським бути. Така ситуація. Ми, да, культурно ви кажете, а чи не захлинеться? Нехай на деякий час, нехай. Ті, хто буде страждати від того, що зараз в Харкові чи там десь на Сході, в Запоріжжі, не знаю, ой, буде засилля пропагандистсько-українських вистав, у тих є напрямок. Якщо не за кораблем російським, то принаймні географічно. Люди вільні. А ті, хто обирає жити в таких умовах складних, в умовах бомбардування, в умовах цього всього, що відбувається жахливого, то це, значить, люди обрали свідомо свою позицію. Бо я не вірю, мені не подобається позиція людей, які кажуть, нема вибору. Так вийшло, в мене такі обставини, мені не притаманні такі словосполучення, як людині. У всіх завжди є вибір, навіть у тих, у кого нема. Ой, в мене нема вибору, я опинилась в Німеччині, я таке чув. А в мене нема, не було, так склалось, вибору нема, я там не можу навпаки виїхати. Всі можуть все, це тільки залежить від, ну, кількості прикладених зусиль. Або ти намагаєшся щось вирішувати в своєму житті, або життя за тебе вирішує, тоді у мене нема вибору. Я так хочу жити в російськомовному середовищі, я дуже так хочу кудись виїхати, але нема вибору. Я вимушена от сидіти в Україні і чекати, коли переможе Росія. Ніхто нічого не вимушений. От. А ті, хто не чекає Росію, ті не будуть вважати, що пропагандистські. І ми сьогодні з вами згадували Березіль, який ставить авторів хороших. Тому я тут не бачу небезпеки. Навпаки, оце ж все ж ви ж бачили, що після 2014 року який був сплеск культури української. Та чомусь заговорили, ну коли не такі були бомбардування Києва, як в 26-му році зараз, а там рік тому два, про театральний бум після вторгнення. Чому? Тому що знов український контент. Це я до того, що оце все активно пропагандистське і так далі, мабуть, якби це було раніше, ну, хочеться думати, да. Можливо, що щось було по-іншому.
0: Ну так, це таке, звісно, можемо про це зараз лише фантазувати, так як історія не терпить умовного способу. Але та, якщо там продовжити і завершити це запитання, я навіть чула там буквально днями, що ще Микола Хвильовий під час, він же брав участь у війні і казав, що поки суспільство переживає події війни, воно має бути однобічним і суто пропагандистським. Тобто ми не маємо
2: взагалі... 100 років тому, да, да, він казав про це.
0: Не маємо місця для дискусій в принципі, тобто ми їх відкладаємо на потім.
2: 100%.
0: І тут цікаво те, що потім з нами станеться. І от мені просто цікаво, я не знаю, можливо, ви про це думаєте, чи у вас немає та за порядком денним подумати про те, що потенційно може бути в майбутньому, особливо там після перемоги. А у нас з'явиться площина для дискусій та культурних, мистецьких. І от тоді, та, чи не буде навали цих, ну, скажімо так, вистав низького гатунку, що зараз люди себе стримують трошки, а що тоді може бути статися цей?
2: Ну, по-перше, ну і нехай буде навала вистав різних. Чим більше різних вистав, тим більше, в принципі, якогось культурного життя, з одного боку. З іншого боку, що таке вистава низького гатунку? Якщо, бо вистава – це перетин думок масового глядача і професійного глядача, а правда посередині. Тобто, і якщо не ходить на цю виставу ні професійний гляд, то воно все відсіться. Я хотів навіть сказати в ту тему, яку ви підняли, про... Ще досі, тому що коли ми говоримо про пропагандистське мистецтво, про тут слід розрізняти, що мене дратує трішечки, коли граю дурного хахла. Тобто інколи, коли думають, що ми робимо гарну справу культурну, ми говоримо про якісь українські традиції, про національну культурну, національну ідентичність і всі оці слова, і ми щось робимо хороше, і ми тоді вдягаємо знов шаровари, ми клеїмо в грім цеху довгі-довгі вуса і серйозно намагаємось це нести як українську культуру, хоча це радянський образ українця. Якщо це, от у нас в сьогоднішній виставі «Ніч перед Різдвом», гоголівський персонаж – Пацюк, хто пам'ятає твір, да, там є такий, да, він сидить з оселецем, такий товстий козак, нібито все традиційно. Але загальна атмосфера, повторюю, це казки, шаржа. Тобто, якщо ми під таким кутом, окей. Але, на жаль, я бачу багато прикладів, коли з дуже серйозним обличчям... І це не тільки митці, а люди при якихось посадах, вони вважають, що Україна – це покладання квітів і з таким тремтінням в голосі говорити про Тараса Шевченка, Музика Тарас Шевченко, безумовно, геніальний, але Україна ж вона і сьогодні. Ви скажіть про сьогоднішніх якихось поетів без тремтіння в голосі. Чи більш ми квітів сьогодні покладемо до якихось пам'ятників? Ми мало допоможемо, мені здається. А якщо ми будемо більш... говорити, що таке сучасним язиком говорити? Хочеться, щоб в зал приходила молодь. Бо знов-таки ми підіймали сьогодні цю тему з вами. І що, у нас вся молодь розмовляє матом? От вся. От, ну, таке у нас суспільство, тих, кому 25 років, наприклад, не знаю. Але люди 25 років, вони точно на музейні вистави не приходять. На музейні вистави ходять ті, хто так звик, їм цікаво. А якщо ми йдемо за тими, хто так звик... А ви кажете, після перемоги, які дискусії? От в майбутнє треба дивитись і питати, що читають ці люди, що вони дивляться, молоді.
0: Угу. Цікава тема дослідження. І дійсно, що дуже хочеться поменше музейних вистав. Тут розмов ще на декілька годин, тому приїздіть іще. А наш
2: запрошую в гості в Кропивницький. Дуже красиве, затишне місто.
0: Це правда.
2: Дуже натхненний театр з потужною трупою. Всіх запрошую.
0: Всіх запрошуємо та і відвідуйте події Східоберафесту. Дякуємо, що були з нами цю інформаційну годину. Завтра почуємося, як завжди, о 14:00. Всім па-па, гарного тихого дня.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: Захисники Харківщини рознесли російський град на Білгородщині, інтервенти вгатили по амбулаторії на Золочівщині, у Харкові затвердили стратегію розвитку міста. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 57-ї бригади, котрі захищають Харківщину, знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град» у Білгородській області. Поблизу

0: Формує Куп'янська гарайвійська адміністрація. У селищі Підсереднє вчора вранці обстріл пошкодив навчальний і дошкільний заклади. У червоній хвилі пошкоджені електромережі. У ніч на 10 вересня під обстріл потрапило селище Шевченкове, а о 4 ранку інтервенти обстріляли Малахове. В обох селах пошкоджені приватні будинки. Найбільше руйнування зафіксували близько 4:30 у Новомиколаївці. Керованими авіабомбами пошкоджені та зруйновані близько 10 приватних будинків. В усіх випадках минулося без постраждалих.
1: Харків.
0: Сьогодні на сесії Харківської міськради депутати затвердили стратегію розвитку міської територіальної громади до 2029 року. Документ визначає основні напрями відновлення та розвитку Харкова на найближчі роки, повідомляє прес-служба мерії. Серед пріоритетів – створення нових робочих місць, підтримка підприємництва, розвиток інновацій та посилення людського капіталу. У документі визначили 5 стратегічних цілей – незламне місто, створення інтегрованої системи міської безпеки та стійкості, місто можливості, розвиток інклюзивної та згуртованої громади, створення умов для гідної праці, доступу до житла, медичних і соціальних послуг, сталий та стійкий метрополіс, відновлення та модернізація міського простору за принципом відбудувати краще, ніж було. Оновлена економічна ідентичність міста – це трансформація економіки Харкова, розвиток хай-тек, модернізованої промисловості та креативних індустрій. Відкрите партнерське та розумне врядування – це розвиток прозорої та адаптивної системи управління міста, принципів смарт-сіті та стратегічних партнерств. Серед напрямів, зокрема, децентралізація енергосистеми, створення безпечного освітнього простору, підтримка підприємництва та цифровізація послуг. Стратегія має стати основою для залучення міжнародної допомоги, співпраці з донорами та інвесторами. Її розробляли спільно міська влада, міжнародні партнери, фінансові установи, громадські організації, міста-побратими, представники бізнесу, освітньої сфери та експерти. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт слухачам радіо Накипіло. З вами гурт Творчі.
2: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
1: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю слухачів і глядачів радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт «Медіапорт» в проєкті «Редакторська». А поруч зі мною Юлія Єєва, «Харків Тудей». Сьогодні ми в такому складі, маленькому, але сподіваємося, що наступного тижня вже будемо в повному складі. Будемо говорити про ключові події тижня і трошки захопимо попередній тиждень.
0: «Редакторська».
1: Почнімо з атак по Харкову та області, а саме з удару по залізниці в Ізюмському районі, а також ударів по Харкову саме з заправочних станцій. Знову ця хвиля ударів. Юлю, що у нас сьогодні сталося сьогодні? Чи були сьогодні обстріли? І от попередні дні, 8 вересня, так, давай з нього почнемо.
2: З 8-го, мабуть, так. 9-го ще у нас тихо було. Були шахеди над містом, було чутно бойову роботу сьогодні. І загалом потрібно сказати, що за відчуттями стало більше дронів, які летять на Харків і на Харківську область. Я подивилася зведення Олега Синьогубова за останній тиждень, ну, тобто це був перший тиждень вересня, і там кратно збільшилася кількість дронів. Ну, вони їх пишуть як невизначеного типу, це означає, що вони потім розкладуть їх на типи. І там замість 200-300, які були все літо, от статистика була за тиждень, 200-300 летіло на Харківську область, а там з'явилася цифра 600 вперше. Ну, тобто
1: а
2: це...
1: загалом, до речі, варто зазначити, що у серпні було понад 3 тисячі збитих цілей.
2: Збитих, так?
1: Це така рекордна типу кількість, як...
2: І це класна робота наших сил оборони, які не допустили того, щоб на Харківщину залетіли оці 3 тисячі різних типів марок, дронів російських. І ми розуміємо, що вочевидь росіяни планують запускати ще більше дронів по Харківщині, тому що перша цифра 600 за тиждень, які долетіли, не долетіли, там впали, це говорить, що кількість буде дуже велика, мабуть, буде найбільша. І, на жаль, за всіми звітами, статистиками, кількість жертв у серпні загалом по Україні була найбільша за час повномасштабної війни. Знову ж таки, через те, що кількість обстрілів тільки збільшилась, і тут не треба зважати на приїзд американських делегацій, високих або ще щось, тому що ми бачимо, що росіяни оголосили так зване перемир'я на
1: лише для Києва,
2: на три доби і лише для Києва. Але подивіться, вони перед цим розбомбили один американський бізнес, фабрику у Сумах, в Тростянці, вірніше, а американці поїхали і на наступний день розбомбили ще, був завод Кока-Кола. І ну це і сьогодні, до речі, у Дніпрі 9 вересня розбомбили ще один завод великий, не вперше, а теж з американськими інвестиціями. Борис Філатов, мер Дніпра, написав, що це завод «Олейна». А це прям серед місця Дніпра, куди прилетіло. Повертаючись
1: такі
2: до Харкова.
1: Так,
2: да, і ну, це говорить про те, що вони прям б'ють все. Був в ефірі «Суспільний Харків» начальник поліції Харківщини Петро Токар, і він розклав удари росіян, ну, напрямки, які зараз їх найбільше турбують. На першому місці це об'єкти АЗС та залізниця, ну те, що ми бачимо, да, тільки на цьому тижні, в один день, 7 вересня, були удари по трьох АЗС у Харкові в різних районах, або поруч, або по самій АЗС, і навіть по тих, якщо бачили, хто бачив фотографії, летять і в основному реактивні шахеди тепер летять, немає FPV-дронів, які,
1: а
2: тому що сітки понатягували.
1: Напередодні був в п'ятихатках FPV-дрон нібито.
2: Да, але по заправках саме вже не летять саме FPV-дрони, а летять реактивні шахеди. Це, щоб ну, ураження було точно.
1: Давай, Юля, нагадаємо, що двоє постраждалих чоловіків там було з опіками.
2: Так, отже, перше їхні пріоритети – це саме АЗС та залізниця. Удар по Ізюмському району по залізниці сюди також потрапляє. Друга їхня ціль – це об'єкти енергетики. От у нас ще не почався опалювальний сезон, але енергетика залишається однією з пріоритетних цілей. І, до речі, коли був удар по залізниці в Ізюмському районі, то там постраждала підстанція вона залізнична, але це все одно об'єкт критичної інфраструктури.
1: На брифінгу Олег Синьогубов згадував про енергетику, він казав про те, що вже якби хоч би цей сезон ще й не почався, але Дергачівська громада і Лозівська громада вже потерпали від таких значних ударів, і він також назвав, якщо не помиляюся, 34 рази так. по
2: одній підстанції.
1: Одній підстанції в Лозівській громаді, в Лозівському районі били, і вона от в такому стані.
2: І треба сказати, що це захищена підстанція, тобто це не просто, що обладнання на виду, воно захищене, але росіяни не перестають по ній бити. І далі вже цілі йдуть, це бізнес, третє місце займає. Ну і це, я так розумію, статистика не тільки по Харківщині, але й загалом для України зараз. Бізнес, підприємства великі, складські будівлі, те, що ми бачимо, зокрема, по Київщині найбільше зараз атак таких. І потерпають Суми, тому що і 8 вересня, і 9 сьогодні по Сумах знову був удар по торгово-розважальному центру. І от таким чином три таких пріоритетних цілі, тому за змоги просять не перебувати. До речі, Близнюківська громада навіть опублікувала таке звернення до мешканців місцевих, просять без зайвої потреби не перебувати поруч із залізницею, вокзалом або на об'єктах залізниці, тому що це потенційно небезпечно. І
1: якщо це бандероль, то передбачити то, що
2: неможливо, і дуже далеко летять уламки, тому не завжди можна врятуватися. І якщо переходити до удару в Ізюмському районі, то саме через це відбулася евакуація, як ми знаємо, рухалася електричка з Харкова до Ізюма, і їй залишилася одна станція. Це сталося біля села Іскра. Так, а наступна станція вже Ізюм. І про загрозу дізналася команда залізничників. Вони встигли оголосити евакуацію, зупинити потяг, але під час евакуації вже два шахеди, один влучив прямо по вагону, по останньому, а другий поруч. І от саме осколкові поранення і 8 постраждалих за останню інформацію. Зокрема, одна жінка, у неї
1: чоловік
2: важкий, дуже важкі.
1: А 7 людей у стані середньої тяжкості, це за інформацією Олега Синьогубова на станом на 9 вересня на 14:00. Так, по залізниці значно збільшилися ці удари, і Дніпропетровська область, Одещина,
2: Миколаївщина теж по потягу був.
1: Так, удар. Тобто Росія ці удари нарощує.
2: І б'є не тільки по локомотивах, і
1: по
2: електричках б'є. Да. І це була, до речі, я говорила з представником Ізюмської РВА, він сказав, що це була єдина електричка, яка курсувала між Харковом і Ізюмом, тобто іншої просто немає. Там же немає локомотива, електрички, це ж така їде взад, потім наперед, і просто іншого немає. І через це, до речі, через небезпеку зараз обмежили курсування електропотягів на цьому відтинку.
1: Якраз
2: поки
1: це
2: що до 10 вересня, повідомила Укрзалізниця, тому що там потрібно і відремонтувати все, не взагалі прийняти якесь рішення загалом з безпекової точки зору, що з цим робити, тобто до 10 вересня.
1: Це сьогодні 10 у нас, тобто протягом цього дня, так? А далі буде якісь оновлення. Добре, перейдемо до наступної теми.
0: Редакторська.
1: Трошки зупинимося на ударі по Чугуєву, який стався 5 вересня ввечері. 6 вересня був день жалоби у Чугуєві. Сталося там так, що реактивний шахет, попередньо це Герань-4, вдарив по приватному будинку і загинули троє членів однієї сім'ї. Це батько 45 років, 19-річна донька і 11-річний син. Дружина цього чоловіка вижила, вона у тяжкому стані в лікарні, і днями було прощання з цією родиною. От серед місця Чугуєва шахет впав у приватний сектор, поруч там і багатоповерхівки, так, тобто ніщо там не нагадувало про якісь об'єкти, які могли б бути потенційною ціллю. Словом, знову Чугуєв потерпає, часто прилітає по Чугуєву, в принципі, як і по Харкову, так от цього разу з такими трагічними наслідками.
2: На жаль, так, і виступала бабуся, були колеги, їздили в Чугуєв. плакала дуже щиро жінка і говорила, що хлопчина був її великим помічником, допомагав все. І від будинку нічого не залишилось, до речі, там на місці. Просто вижити не було ніякої можливості. І дівчинка, вона була колишньою студенткою Харківського університету.
1: ХАІ, так, університет аерокосмічний.
2: Не пам'ятаю, так, якого.
1: І другокурсниця, вона якраз та бабуся розповідала про те, що ну, нічого в житті не встигла, так? Ні. 19 років, так.
2: Тому що її життя розпочалося, закінчувала вона школу, коли розпочалася повномасштабна війна, ну і вже вона триває майже 5 років. Наші діти потерпають уже 5 років від цієї навали.
1: Да, були там волонтери, працювали на місці, розбирали ці завали, і в того вечора, коли це сталося, сподівалися знайти живих людей, дітей. На жаль, цього не сталося. І потім на ранок приїхали вже гуманітарні організації «Проліска», і там як традиційно видавали матеріали людям, оскільки не тільки цей знищений будинок, ще й навколо нього пошкоджені приватні будинки. І в цьому плані там влада допомагає відновити житло.
0: Редакторська.
1: Третя наша тема, на яку ми теж хочемо звернути увагу, це корупційний скандал в Офісі Генерального прокурора України, а саме такий харківський в ньому слід, оскільки згадувалося ім'я президента футбольного клубу «Харків» Богдана Бойка. Він, за версією слідства, за версією спеціалізованої прокуратури антикорупційної, він нібито був координатором цих шахрайських кол-центрів. Детальніше там згадувалося під час обрання запобіжного заходу одному з фігурантів, ключових фігурантів, якого називають організатором цієї схеми, це посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива. От під час обрання запобіжного заходу йому цитувалися ці розмови Кропиви з Бойком, і там з них зрозуміло нібито, що він дійсно якось керував кол-центрами, дізнавався, як можна там вирішити певні питання. Але була заява від президента футбольного клубу «Харків» Богдана Бойка, де він спростовує всю цю історію. Юля, що він там сказав? Там був такий ще цікавий момент до засобів масової інформації.
2: Да, до медіа. Ну, мені хотілося б спочатку все-таки зацитувати те, що якщо слухачі не стежили за справою «Карфаген», чому вона називається, по-перше, «Карфаген», тому що генпрокуратура і НАБУ, і САП її так назвали. І
1: там цікаві назви, там і позивні, ще позивні, господи, як називаються ці?
2: Да, музи.
1: Муза, так,
2: да, і там все дуже художньо. Хотілося б озвучити кілька цитат, які фігурували, от САП озвучувала, начебто ці розмови між Сергієм Кропивою і Богданом Бойко, президентом футбольного клубу «Харків». Це той клуб, який раніше називався «Металіст 1925». Так, водічка, алло, братан, та ні, все нормально. Я ось розмовляла з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції, мені говорять, точніше, з поліцейськими, мені кажуть, що ОДСРа в розшуку нічого немає по цьому регіону. Там все поставлено на холд, навіть що було, все, що є. Поки немає у мене підтверджень, що щось звідти, щось і далі не зрозуміло. Ці розмови говорять про те, що вони були дуже тісно, могли бути дуже тісно пов'язаними. І спілкування у них неформальне, оці водічка, алло, там ще було братан. І у них ще відбувалися між ними розмови про якесь міжнародне співробітництво, тобто так, масштаб там був.
1: Коли країни, де з'являються такі факти оцих дії цих шахрайських
2: кол-центрів,
1: вони зверталися до України за
2: запити, щоб були, щоб закрили так все.
1: А тут, виходить, в Офісі генпрокурора це все підставними людьми.
2: І більше того, це все не тільки якісь підставні люди, це все кришували, вибачте за це, дуже таке слово не дуже хороше, людьми з генпрокуратури. Чи знав про це генпрокурор Руслан Кравченко, чи не знав, це вже окреме питання. покаже слідство, він написав все-таки з плином часу, через кілька днів після того, як стало відомо про спецоперацію, він написав заяву про звільнення, але, до речі...
1: Спочатку не хотів.
2: Не хотів. Спочатку він сказав, що не вважає себе, не визнає взагалі якоїсь причетності, дотичності і написав. А через два дні все-таки написав. І тут треба сказати чому, тому що Генпрокуратура – це вертикаль президента, це силовий блок повністю, за який відповідає президент. І от коли посипалася ще й Генпрокуратура, то, звісно, стало враження, що президент трохи втрачає взагалі вертикаль таку влади, тобто на нього це дуже сильно впливає.
1: Була зустріч президента
2: з представниками НАБУ, і САП,
1: і з
2: прокуратурою. Так, і після цього він уже написав заяву. Ці кол-центри працювали в Харкові ще до початку повномасштабної війни. Вони працювали, всі ми знаємо, що вони працюють і під час повномасштабки.
1: Найвідоміше це Дніпровські.
2: Да, це мафія Дніпровська, назвемо її мафія, кришує. Але там не тільки Дніпровські. В тому то й справа, що там були так звані білі кол-центри, які кришуються Генпрокуратурою, і з яких щомісяця прокурори отримували по 7 тисяч доларів за кожний, і є їхні конкуренти. От їх потихеньку закривали, щоб робити вигляд, начебто вони ведуть боротьбу. От ми ж закрили. Якщо пам'ятаєш, то і в Харкові останніми тижнями, та навіть кілька місяців вже періодично. І навіть в одному з ресторанів Харкова працював кол-центр. І ці кол-центри, в чому ще, знаєш, такий цинізм, вони виправдовували свою роботу в Україні під час повноштабки тим, що вони ж і жителі в Росії обкрадають. Да, тому що вони телефонують і туди, і ми знаємо, багато публічних було кейсів про те, як там навіть відомі російські співачки стали жертвами отаких шахраїв. Але це не виправдання для того, тому що, наприклад, жителі Європи, там просто мільйони.
1: Наші партнери,
2: там мільйони. І була вимога до української верхівки, щоб це все закрилося. Але, на жаль, цього не сталося. Подивимося, як буде зараз, чи оці так звані білі кол-центри взагалі, чи поменше їх. І ще треба що сказати, коли у нас закривали оці кол-центри, то я маю інформацію зсередини правоохоронної системи, ніколи межі ці справи, саме харківські, не ходили до суду взагалі. Тобто не те, що вироків немає, їх навіть не, вони розвалювалися або закривалися на досудовому етапі, ніхто не те, що не покараний був. У нас були затримання.
1: Твоя версія, чому так відбувається, що там вони настільки майстерно це все заворачують? Чи
2: я
1: це
2: думаю, що тому, що там певне. Кілька. По-перше, дуже погано збиралася доказова база, воно все розвалювалося. По-друге, дуже багато грошей, і вони наймали дуже хороших адвокатів, які ці всі справи просто розвалювали. По-третє, це була вертикаль вибудована, і ніхто з прокурорів, Генпрокуратури, і ти ж розумієш, що вертикаль була донизу. Вони не хотіли втрачати просто ці кошти. Що таке з одного кол-центру 7 тисяч доларів, а їх було навіть не сотні. Тому тут...
1: Що далі? Виходить так, що підозри ані Бойко...
2: Ми хотіли, до речі, зацитувати, що сказав Богдан Бойко, і він...
1: Спростовуючи.
2: Він, звісно, заяву, до речі, опублікував саме футбольний клуб.
1: Мені взагалі, я так трошки стежу за футбольною темою, але зовсім поверхово. Влітку відбувся ребрендинг цього
2: він
1: вже був тоді на чолі.
2: Він давно був на чолі. Причому року. Там були ротації, то Носов помінявся. Один був власником, другий президентом. Потім вони між собою обмінялися, і там я вже забула.
1: Голова наглядової ради.
2: Хто там із них важливіший. Загалом, феномен Богдана Бойка, він ще буде досліджуватися, я думаю, тому що ми про цю людину взагалі не чули ніколи до 22-го року, хто він, звідки він, як він раптом опинився. Ми знаємо, що цей клуб, він так на початку повномасштабки з'явився, і потім почав набирати оберти, і за ним стоїть Whitebeat, але я ж кажу, хто такий Богдан Бойко, дуже мало інформації про нього, ну,
1: він,
2: взагалі не знайдеш.
1: Він якраз в цій заяві зазначає, що в нього є фінансова компанія, яка працює під там законно під керуванням НБУ, да, що немає претензій, наскільки я пам'ятаю, от зараз Юля знайде цю
2: зараз
1: заяву.
2: Я зачитаю,
1: але
2: цю заяву.
1: Там доволі така величенька заява про те, що свою причетність до цього.
2: Але також вона була там я не так... одразу, да, от вона так вичікувала момент.
1: Ще,
2: да,
1: пам'ятаєш, і... була історія про те, що мав бути брифінг обласної адміністрації
2: була...
1: з приводу якраз перезавантаження клубу, і його скасували після
2: дуже
1: того, як сталося.
2: Дуже скасували,
1: відомо.
2: Тому що і він мав зустрічатися саме з верхівкою металіста 1925.
1: Ну, тепер уже не до того.
2: Ну, і це відбулося, ну, дуже невчасно. Прям ця зустріч була призначена, і вони антикрису вимкнули, дуже швидко скасували. Так, заяву можу зачитати. Вважаю принципово важливо наголосити сам факт згадування людини у матеріалах кримінального провадження або наведення окремих фрагментів розмови не є доказом її вини та не може автоматично свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення. Правову оцінку конкретним фактам і обставинам має надавати виключно суд. Я є президентом і співвласником футбольного клубу «Харків» і відкрито займаюся розвитком спортивного проєкту. Категорично заперечую будь-яку свою причетність до незаконної діяльності шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем. І наприкінці дуже довга заява, і наприкінці він закликає журналістів відповідально ставитися до поширення інформації, перевіряти факти та не робити висновків щодо вини людини до завершення передбачених законом процедур і відповідного рішення суду.
1: Так припугнув медіа.
2: З одного боку, да, з іншого, до чого тут медіа, якщо інформацію взагалі оприлюднив антикорупційна прокуратура, і там були не тільки, там був звук, і неможливо, тобто, коли вони, бувають такі випадки, коли прокурори і інші структури правоохоронні, вони там називають, да, просто б сказали Богдан Б. Тут вони прям називають людину. Тому, ну, подивимось. Він, до речі, сказав, що не... Він допускає, що може сам піти до суду,
1: да,
2: аби да, захищати свою
1: честь.
2: Подивимося, як буде розвиватися. Поки що Верховна Рада не звільнила Руслана Кравченка. Подання до Верховної Ради ще не було. І,
1: з ним теж цікаво, що він там перші дні, коли були обшуки, нібито як ховався. Ну, це було за інформацією «Української правди».
2: Він мовчав, відмовчувався, ніде ніхто його знайти не мог.
1: Він спростовував самі обшуки у своєму кабінеті, а потім виявилося, що вони були.
2: А потім вони були, і врешті-решт не зрозуміло, де оцей сейф, де зберігалося понад мільйон доларів, знайшли 1 200 000, по-моєму, да? Начебто не в Генпрокуратурі. Тоді питання, а де ж його взагалі знайшли? Питань там дуже багато, дуже складна справа. На жаль, вона, знову ж таки, підриває авторитет нашу країну. Це підриває нашу державність.
1: Це прямо на міжнародному рівні.
2: Дуже сильно. І не тільки як кол-центри, але й тому, що це, знову ж таки, вертикаль президента. Тепер всі сподіваються на те, що все-таки відбудеться врешті конкурс на генпрокурора.
1: Речі,
2: те, що не відбувається. І Руслан Кравченко не поїде консулом в яку-небудь країну.
1: А Руслан Кравченко, я нагадаю, він ще хотів НАБУ очолювати. І
2: був
1: тоді
2: такий.
1: Він не пройшов, оскільки його комісія визнала недоброчесним.
2: І не тільки НАБУ, сам, здається, він теж хотів подавався.
1: Тобто, маючи такий бекграунд, коли він вже був визнаний недоброчесним, все одно його
2: призначили. Але немає конкурсів, розумієш, чому справа? І тому зараз вся спільнота антикорупційна вимагає від президента, щоб врешті відбувся конкурс. І туди призначали людину, яка буде, по-перше, фахова, по-друге, яка відбір за доброчесністю пройде, тому що на якомусь етапі просто Кравченко відсіявся. Він би не пройшов співбесіди, і він би не зміг прийти до влади так, як він прийшов.
1: До речі, Руслан Кравченко, здається, наш теж випускник нашої юрокадемії. Так, якщо такі,
2: по всьому світу дуже багато випускників юрокадемії.
1: Але я коли шукала трошки біографічну його довідку по телеграм-каналу Офісу Генпрокуратури, то мені там випала зустріч його з ректором юрокадемії. Був він нещодавно, не так щодавно, а колись.
2: Та приїжджав він, так.
1: І
2: більше
1: такі...
2: того, у нас був запланований на осінь юридичний форум, зазвичай у нас проходить, і ми знаємо, що у нас... керівник обласної військової адміністрації теж, юрист за освітою, за фахом. І от тепер цікаво, чи вони його проведуть все-таки в Харкові, чи тепер буде відтермінування. ну, взагалі призначення генпрокурора це не дуже швидко.
1: Як от ще такий аспект, ця ситуація може вплинути на взагалі прокуратуру в області? Бо, кстати, до речі, в цих згадувалось в цих розмовах, які оприлюднило НАБУ як аудіонарізку таку, да, там таке відео, там згадувалася Харківська область в такому контексті, що у нас тут все закрито, все, типу, що люди тут надійні, да, в цих оцих розмовах.
2: Свої про оборудки, в сенсі, да, от я не чула
1: не про,
2: цього.
1: Там йшлося не прокуратуру, а про чи то податкову, чи то ДСР. Ну, словом, якийсь
2: підрозділ,
1: який теж, типу, під нами. От так вони там спілкувалися, і мені теж цікаво за це зачепитися, і потім дізнатися саме про що йдеться, оскільки вони згадували кілька регіонів. На Київщині, здається, ну, що там наші люди. Там наші люди.
2: Уже в деяких регіонах почалися звільнення. По-перше, подала у відставку, нарешті написала заяву заступниця Кравченка Марія, не пам'ятаю її прізвище, вона фігурувала прямо в цьому скандалі.
1: Щось вилучили в документі.
2: Так, і в одній з північних областей теж вже подали на відставку кілька прокурорів. В будь-якому випадку якісь зміни будуть і в керівництві прокуратур всіх, тому що керівник, як правило, приходячи, вибудовує всі регіони під себе. Одначе, у нас не так давно призначений Юрій Папуша, він призначений, здається, в лютому, тільки прийшов 26-го року. І тому, як швидко, ну, ми навіть не розуміємо, чи все-таки буде конкурс, чи як це все відбуватися буде.
1: Ну, і наскільки
2: буде.
1: От цей такий спрут, да, щупальця цих шахрайських кол-центрів, наскільки вони тут
2: глибокі
1: по регіонах, і хто за ними
2: стоїть? Я думаю,
1: стоїть,
2: вони дуже глибокі, вони дуже серйозні, і, ну, якщо, грубо кажучи, їм зараз всім скажуть залягти на дно, то це, ймовірно, вони зможуть зробити, а потім поновитися в будь-який момент і працювати далі.
1: Але ми розуміємо, що це все працює проти нас, оскільки йдеться про репутацію України на міжнародному рівні.
2: І всередині нас це працює дуже погано, тому що ми розуміємо, які обсяги грошей незаконних осідають в кишенях правоохоронців, які мають працювати, вони найняті нами, і захищати права громадян України. А вони займаються тим, що набивають кишені. Не всі, звісно, правоохоронці. Є окремі підрозділи, які на війні, які захищають, їздять в області на евакуації. Але те, що
1: життя
2: творилося тут, але ж те, що творилося тут, зокрема, це дуже страшно насправді.
1: Отакі теми ми сьогодні зачепили в нашому проєкті «Редакторська». Зустрінемося за тиждень. Слухайте радіо «Накипіло».
0: «Редакторська». Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські дронарі позбавили противника техніки і ресурсів на південно-слобожанському напрямку фронту. На Харківщині ліквідували загрозу часів Другої світової війни. У Харкові запрацював лінійний прискорювач. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Розрахунки прикордонної комендатури швидкого реагування «Стрікс» продовжують системно виснажувати противника на південно-слобожанському напрямку. У ході чергового відпрацювання українські оператори дронів уразили ворожу машину з системою радіоелектронної боротьби на борту, повідомляє Держприкордонслужба. А ще прикордонники знищили багі та легковик, якими окупанти перекидали особовий склад та вантажі. Уразили два безпілотника, які чекали появи цілі для атаки в режимі «Ждуна», а також міномет і міну, підготовлені до застосування проти українських сил та засобів. Точна розвідка та злагоджена робота операторів позбавляють противника техніки і ресурсів, необхідних для ведення бойових дій на цій ділянці фронту, зазначили у прикордонній службі. Нагадаю, що бійці 57-ї

0: Найтів перевірили понад 70 гектарів території, зокрема майже 24 гектари сільськогосподарських угідь. Обстежили 11 об'єктів, 14 домоволодінь, 800 метрів ліній електропередач, 40 метрів газопроводів та 4 кілометри автомобільних доріг. Після проведення робіт до електромережі повторно підключили понад 14 тисяч абонентів.
1: Харків.
0: У Харкові в обласному онкоцентрі почали проводити променеву терапію за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Перший пацієнт уже пройшов курс лікування. Нове обладнання дозволяє проводити лікування з мінімальним впливом на здорові тканини, особливо під час лікування пухлин, розташованих поблизу життєво важливих органів. Це перше обладнання такого класу на Харківщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Прискорювач придбали за кошти Міністерства охорони здоров'я України. За рахунок фінансування з обласного бюджету реконструювали спеціалізоване приміщення, облаштували бункер, оновили мережі. Модернізація онкоцентру триває, проводиться ремонт приміщень для встановлення комп'ютерного томографа для розмітки під час променевої терапії. Паралельно будується підземна частина, яка зможе вмістити 510 ліжкомісць. Зазначу, що на онкологічному обліку у Харківській області перебуває близько 100 тисяч пацієнтів. Щороку обласний центр онкології надає медичну допомогу понад 70 тисячам пацієнтів. У відділенні променевої терапії щороку проходять лікування близько 2 тисяч людей. Щодня терапію отримують приблизно 50-60 пацієнтів. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. You're so dull and overrated, but my head on your knees. A situationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: накипіло.
1: Українські тронарі позбавили противника техніки і ресурсів на південно-слобожанському напрямку фронту. На Харківщині ліквідували загрозу часів Другої світової війни. У Харкові запрацював лінійний прискорювач. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Розрахунки прикордонної комендатури швидкого реагування «Стрікс» продовжують системно виснажувати противника на південно-слобожанському напрямку. У ході чергового відпрацювання українські оператори дронів уразили ворожу машину з системою радіоелектронної боротьби на борту, повідомляє Держприкордонслужба. А ще прикордонники знищили багі та легковик, якими окупанти перекидали особовий склад та вантажі. Уразили два безпілотника, які чекали появи цілі для атаки в режимі «Ждуна», а також міномет і міну, підготовлені до застосування проти українських сил та засобів. Точна розвідка та злагоджена робота операторів позбавляють противника техніки і ресурсів, необхідних для ведення бойових дій на цій ділянці фронту, зазначили у прикордонній службі. Нагадаю, що бійці 57-ї бригади знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град» у Білгородській області поблизу тамтешнього села Нова та Волжанка.
2: Харківщина.
1: На Харківщині знешкодили арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. Як інформує міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування, піротехніки вилучили 16 мінометних мін калібру 120 мм. Небезпечні боєприпаси виявили місцеві мешканці та переліквідували загрозу для людей. Загалом з 3 до 9 вересня, за даними центру координації протимінної діяльності, піротехнічні підрозділи виявили та знищили на Харківщині 1047 вибухонебезпечних предметів, перевірили понад 70 гектарів території, зокрема майже 24 гектари сільськогосподарських угідь, обстежили 11

0: Складання такого класу на Харківщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Прискорювач придбали за кошти Міністерства охорони здоров'я України. За рахунок фінансування з обласного бюджету реконструювали спеціалізоване приміщення, облаштували бункер, оновили мережі. Модернізація онкоцентру триває, проводиться ремонт приміщень для встановлення комп'ютерного томографа для розмітки під час променевої терапії. Паралельно будується підземна частина, яка зможе вмістити 510 ліжкомісць. Зазначу, що на онкологічному обліку у Харківській області перебуває близько 100 тисяч пацієнтів. Щороку обласний центр онкології надає медичну допомогу понад 70 тисячам пацієнтів. У відділенні променевої терапії щороку проходять лікування близько 2 тисяч людей. Щодня терапію отримують приблизно 50-60 пацієнтів. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія

0: радіо накипіло.
1: Рубанівка слухає радіо накипіло.

Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки, потім.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один, так заб'ються серця.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Укрзалізниця скасувала сполучення між Харковом та Мерчиком. Дергачі можуть збільшитися у розмірах. Харків поселить міжнародні зв'язки. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Укрзалізниця скасувала сполучення між Харковом та Мерчиком. Від завтра не ходитимуть 4 приміські поїзди на ділянці Харків-Мерчик-Люботин через безпекову ситуацію. Як інформує Укрзалізниця, скасовуються рейси 63-19 Харків-Мерчик відправленням з Харкова о 13:21, 63-22 Мерчик Харків відправленням о 15:08, 61:57 Харків Мерчик відправленням о 18:58 та 61:58 Мерчик Люботин відправленням о 20:37. За даними Укрзалізниці, 11 вересня у Харківській області не курсуватимуть 15 приміських поїздів. Тимчасово виведені з графіка потяги Ізюмського та Лозівського напрямку. Поїзди не курсуватимуть до покращення безпекової ситуації. Також низка приміських поїздів прямуватиме з Харкова до Балаклії замість Савінців та Ізюма. Із 17 вересня поїзд номер 7001 з Харкова замість Лозової ходитиме до Герсиванівського, а номер 6828 з Герсиванівського до Златопіля замість Лозової.
2: Харківщина.
1: Дергачі можуть стати більшими. Постійна комісія Харківської обласної ради розглянула проєкт зміни меж міста. Площа може збільшитися на 2 квадратних кілометри. Як повідомили у Харківській обласній раді, згідно з документом, загальна площа Дергачів становитиме 2186 гектарів, що дорівнює 21,9 квадратних кілометрів. Наразі зареєстрована площа міста становить 19,1 квадратного кілометра. Також депутати погодили надання земельної ділянки Департаменту капітального будівництва Харківської облвійської адміністрації. Ділянку планують використати для реконструкції будівель Центру протезування та реабілітації з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту.
2: Харків.
1: Харків посилить міжнародні зв'язки та залучатиме іноземну допомогу. На сьогоднішній сесії міської ради депутати затвердили програму зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста на 27-30 роки, повідомляє прес-служба мерії. Програма передбачає розвиток відносин із містами-побратимами, участь у міжнародних заходах та залучення зовнішньої підтримки для реалізації проєктів, важливих для розвитку і життєзабезпечення міста. Зокрема, у межах програми планують розширювати співпрацю.

0: В Прокляті області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, уночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура складатиме 12-17 градусів, вдень 22-27.
1: Про хороше.
0: 3 жовтня радіо накипіло зміни частоту мовлення 92,2 на 96,7 FM. У березні радіостанція перемогла у конкурсі. У найближчі 10 років радіо накипіло працюватиме на цій хвилі 96,7 МГц. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо накипіло у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно. Слухайте радіо накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануймося.
2: Новини на радіо накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю слухачів радіо «Накипіло». Сьогодні четвер, 10 вересня. Це значить, що у нас сьогодні знову зустріч з Андрієм Парамоновим, дослідником історії Слобідської України. І в третій розмові з такої циклу розмови «Харків. Історія фортеці» поговоримо, власне, про побудову Харківської фортеці, якою був її вигляд, чи були під Харковом підземні ходи. Ось таке питання теж пан Андрій пропонує обговорити сьогодні. Але і перейдемо до другої частини, яка буде присвячена Іванові Сіркові, кошовому отаману, а саме міфами і легендами, якими овіяна його постать. Вітаю, пане Андрію, в нашій студії.
4: Добрий вечір.
3: Будемо говорити про фортецю знову, а саме про її такі деталі побудови, якою вона мала вигляд. І чи дійсно можна фортецю, ту першу фортецю, яка була збудована 1656 року, вважати фортецею?
4: Ну, я б так не сказав би, насамперед тому, що вона мала собою просто загострені такі дубові колоди, і більше нічого не було. Ворота. Навіть не було побудовано башт. Перша фортеця була дуже слабкою з точки зору самооборонної споруди. Плюс було такі між деякими цими колодами
3: щілини,
4: де що можна було просувати руку, тому що дуб був такого не дуже якісного стану. Ну і в принципі, а що козакам? Козакам, які тут проживали, черкасам, головне, щоб огородити, царський наказ виконали, щось там поставили, а от завість проїзних башт, ворота, да і все.
3: Але для власної безпеки вони не опікувалися цим питанням, якось їх це не турбувало?
4: Ну я думаю, що вони здебільшого розраховували десь там перебути в лісі. Або це неодноразово таке бувало. От я зустрічав по деяких теж населених пунктах, які опинялися поза фортецями на пристойній відстані, то робили такі укромні якісь місця. От, де була там джерельна вода навіть, і ховались, очікуючи, коли загроза спаде. Я думаю, що тут теж здебільшого розраховували на це. От, а наказ будувати фортецю для багатьох був несподіванкою.
3: Якою загалом роль є фортеці? Що, для чого її будують? Не тільки для безпеки, чи суто для...
4: В принципі, з точки зору саме козаків, це в першу чергу безпека. Безпека для населення. Тобто при загрозі нападу родини, всі біжуть у фортецю і очікують там. А з точки зору московської держави, то фортеця Харків повинна була виконувати і іншу роль. Да? Вона ж була поза межами Білгородської лінії, причому вона такої серйозній відстані. Поруч проходили дороги там на Можеський острог через Харків саме.

0: А потім вже була дорога ще на Хатьмишськ, яка поєднувала Хатьмишськ і Чугуїв.
1: Ржавець там щось?
0: Не, Ржавець – це Острожок, це окрема тема. От, і таким чином московська держава хотіла мати на цій території пристойний гарнізон, як буферну зону, на якій там може затриматись навіть невеличке військо.
1: Як люди розуміли, що треба ховатися от фортецю, так? Які були сигнали?
0: Ну так, да, тобто це, до речі, Харків з цього приводу можна поставити як приклад того, що все ж таки московська держава бачила в ньому ну, для себе важливу якусь роль. І тому тут була вістова гармата, яка повинна була стріляти під час, ну от, якщо побачили якийсь загін там татарський, чи запорожський, чи гетьманських козаків, які підтримали того чи іншого там гетьмана, от, то ця гармата стріляла. Вона стріляла не по ворогу, вона стріляла в зворотний бік, тобто там, де знаходились, власне, харківці, які були там на пасіках, на полях, там, чи на випасі скоту, чи на рибальці, чи будь-де. Ну і, власне, потім у Харкові з'являється і дзвін, тобто ну, майже одразу, як тільки побудували вже башти там фортеці, то з'являється вістовий дзвін, тому що це головна така, якби, сповіщаюча річ, да, яка дзвонить, причому конструкція його була особлива, цього дзвону. Їх виготовляли на московському дворі, їх не вистачало, до речі, весь час.
1: От. А щось із стули, я пам'ятаю, ви писали.
0: Це гармати.
1: Це гармати, дзвін.
0: Гармати, просто їх знімали, тульські гармати з якихось фортець, ну, здебільшого стули, і перевозили сюди, тобто там ставились нові, а нам будь-що. От. І ці дзвони, вони були такі цікаві за формою, вони відрізнялись від церковних дзвонів, давали такий протяжний звук, який відрізнявся від будь-чого, тобто люди одразу розуміли, що це якась небезпека.
1: А щодо башт? Чи були взагалі башти у фортеці Харків?
0: От башти, як тільки прибув перший воєвода, він побачив, що башта нема. А ну, є розуміння, що як же ж обороняти фортецю. В принципі, що дає башта? Башта – це…
1: Що сюди поставити?
0: Ну, по-перше, це можна дивитись вдалечину. Тобто там дозорний наверху ще такий. Дозорна кліть. От, по-друге, це все ж таки розміщення гарнізону, да, тобто стрілків, які мали рушниці, піщалі на той час, і вони з верхнього якби радіусу могли обстрілювати більш влучніше, ніж по прямій. Тому це башта важливий момент, плюс в баштах розміщували і гармати, які вже стріляли по ворогу.
1: От поки ми не відійшли далеко від башти, я пам'ятаю, в одній з ваших колонок ви так прям на місцевості показували, де була та чи інша башта, і сучасний магазин «Ведмедик» – це щось теж для нас.
0: Да, там поруч була вістова башта.
1: Оце вістова башта, про яку ви кажете?
0: Да, вістова башта, на якій стояли вістовий дзвін висів наверху. Вона була сама найвища башта в Харкові. Плюс там була вістова піщаль, оця гармата, і плюс ще була гармата поземного бою, тобто на самому нижньому ярусі. Ну, вона випадково, мабуть, попала до нас, а ставити її можна було, ну, тобто в інших містах ставити ніякого сенсу немає. Ну, і тим більше, що все ж таки з півночі завжди Харків був найбільш вразливим, тому ця гармата і стояла от внизу. Ну, Це дійсно башта така цікава і важлива для фортеці, її побудували навіть першою після проїзних, там, де були ворота.
1: Які недоліки фортеці можна от особливо зазначити? Так? Ви писали про те, що там не було місця, щоб складати хліб, пороховий льох був відсутній. Так? Оце, оці всі моменти
0: воювали. Ну, козаки, тобто черкаси, вони не займалися цим. Да? Тобто вони побудували стіни будь-як.
1: Паркан.
0: Да. І воєвода приходить, він везе з собою порох, він везе з собою сіль, він везе з собою там якийсь хліб. При ньому там деякі служили люди. Йому їх ніде розмістити, ніде зберігати ці всі речі. Тобто треба все, а в фортеці в самій, хоч будь-який, там живуть вже козаки, тобто все забудовано.
1: Угу.
0: Тобто що, цей
1: що
0: момент
1: було робити. І нагадайте, хто це був у нас цей перший
0: воїн Селіфонтов.
1: Ага, оцей воїн Селіфонтов, і він стикнувся з тим, що йому ніде це покласти, так? І ці люди не хочуть цього робити. А ті люди, які з ним прийшли, це оці служилі люди, вони теж не дуже
0: прийшли
1: хороші.
0: Будь-хто там, і каліки, такі, що негоже до служби. Ну, всіх, хто не потрібен. Тобто тоді було таке розуміння, що в нову фортець відправляли з різних інших фортець Білгородської лінії служилих людей на там півроку, скажімо. І от вони приходили, ну, а нормальних хто ж буде відправляти? Жоден воєвода не буде відправляти серед тих, хто може дійсно нести там службу і буде корисний на випадок якихось бойових дій.
1: А що з водою було на момент?
0: Оцей момент теж, тому що колодязь побудував у фортеці саме воїн Селіфонтов. А до нього колодязі ніякого не було. Тобто брали, вибачте, воду в річках брали і в 19 столітті. Просто що вона потім стала ще гірше, гірше і гірше, тому що було багато млинів побудовано, і греблі там же ж із хворосту, навозу, там що таке не було.
1: Ну,
0: і
1: от, засмічувалося так.
0: Да. А тоді ніяких млинів не було, гребель, да? Тобто вода була чиста, можна було брати із річок, були джерельна вода, у нас же декілька криниць, які відомі. От там, де близько від майбутньої Михайлівської церкви була криниця дуже потужна, в саду квіток, той, що під Холодною горою, Карпівський сад відомий, там теж була сильна криниця. Потім були старці річки, а вони, як правило, теж мали якісь джерела, в які втікала туди вода. І чому ж там от оселялася такою хуторському типу житла на Залопинській частині, тому що там було багато старець з джерельною водою.
1: Ще пам'ятаю, що ви казали про такий момент, як таку пожежну небезпеку в фортеці. Ми вже згадували з вами про те, що вогонь не використовувався. Ну, але от хати були побудовані з дах, з
0: очерету.
1: Очерету.
0: Да, соломи не було, тому що ще не вирощували
1: було
0: достатні кількості жита там чи пшениці. А очерета було повно, тому що річки, ці стариці, вони всі там заболочені частини були. От на удах було болото, навіть таке серйозне. Так що тут очерета було багато.
1: Оцей Селіфонтов згодом він
0: Він в шоці був, тому що побачив це, блін, там всередині все із очеретом закритих ці хати. Тобто одна стріла там попадає кудись влучно і все займається, і горить вся ця всі споруди.
1: Чому воєводі було складно перебудовувати фортецю, окрім людського ресурсу, який був?
0: Ну, завжди так. І сьогодні перебудовувати з якимось складно, тому що ти весь час дивишся, як воно було, а тобі треба зробити краще, а краще – це просто все зносити.
1: Угу. краще все знести.
0: А він не міг це зробити.
1: Окрім того, от теж ми з вами вже зачіпали тему матеріалів, да? Гниле дерево, відсутність якихось металевих штук. Це теж значний фактор.
0: Ну, не гниле дерево, а криве, косе. Тобто тут відмічається майже в кожній такий там опис, що де брати матеріал, да? Тобто на ту побудову. А річки слабкі, да? Сплавляти ліс неможливо. Тобто залишається тільки користуватися тим, що є.
1: Якщо для московської держави було важливо це місце, розвиток фортеці, чому вони одразу не прислали сюди людей нормальних, не тих, що прийшли з цим воїном, з Селіфонтовим? Чому так сталося, що вони одразу сюди не надіслали правильних людей, які б здатні були побудувати хорошу фортецю?
0: Да, вони так інколи робили. Особливо от ми бачимо це по фортецях вже Ізюмської лінії, тобто з 1680 року, коли достатня кількість служилих людей приходила на нове місце, і за півроку піднімалася серйозна фортеця за всіма якби властивостями, які потрібні для неї. Але тут в першу чергу випадковість взагалі, можливо, того, що ці черкаси, казаки прийдуть сюди і оселяться. Ми знаємо, що певна кількість партій розділилась, от, і пішли по інших. Ну, от, скажімо, в Липці перейшли, да? А не залишилась у Харкові. От, так що це от самого початку ще. І тому якби випадковість для московського уряду, що вони не до кінця вірили, що все ж таки прийде велика партія поселенців. По-друге, не вистачало своїх людей. Все ж таки 1650 роки доволі складна ситуація, і певні конфлікти, люди розсилались по різних місцях, і не вистачало для гарнізонів фортець Білгородської лінії. Не те, що там вже говорити про якесь будівництво, тим більше, це треба спорядити, ну, мабуть, 800 тисяч людей. А де, ну, воно їм ніде було взяти. Можливо, вони б захотіли б це зробити. От. А потім ще один момент, що, можливо, з самого початку не до кінця була така впевненість, що дійсно в Харкові ця фортеця вкрай необхідна. От коли вже побачили, що дійсно це благотворно впливає на розвиток навкруги, і поселення з'являються, і, власне, кількість людей велика, плюс починаються торгові якісь операції, що люди...
1: Шляхи оці,
0: ну, розвиваються. Ну, шляхи вони були, а от що люди починають заробляти, да, і обмінювати. Життя економічне одразу якось випорхнуло, да, от на наружу, і побачили, що да, Харків все ж таки має якусь більш важливу роль там, ніж будь-інше. Тому що, якщо ми побачимо, ну, скажімо, в тому ж Змієві, да? Ну, скажімо, такого бурхливого життя все ж таки не було, як у Харкові. От, і, або в якісь ще там поруч населені пункти, які формувалися, вони теж були доволі слабкими. От. А Харків все ж таки він одразу показав, що він претендує на щось більше, ніж просто там якась фортечка затрапезна там за Білгородською лінією.
1: Ми вже поговорили про козаків, які нічого не хотіли робити, але певні роботи вони виконували. Так, були якісь рови, які вони
0: якраз... Тут ситуація така, що ми навіть козакам ніколи не подобалося щось будувати. Хоч українську лінію. Ми згадаємо Карла XII, який там доручив запорізьким козакам там щось там теж летершаменти, якісь там, ну, в інженерних спорудах. Да? А вони теж цього не дуже хотіли, і спогади цих шведських офіцерів, які там не знали, що з цим робити. Да? Тобто людей багато, а робити не хочуть. Тобто це зрозумілі речі. Хочеться ж займатися іншим. Щось же ж заробляти якусь копійчину, да? Ходити там по сіль, там, чи пасікою займатися, чи худобу вигадовувати. Думати про хліб насущний. А що ж, а фортеця таке? Ну, дійсно, використовували багато для от копання. Да? Тобто рови, вали, потім довіряли.
1: А для чого вони потрібні були? Щоб обмежити територію, якось захистити?
0: Справа в тому, що без ровів, валів, сама по собі фортеця, ну, тобто, можна там вистрілити з гармати і пробити це деревину, і далі от уже з'являється якась дирка, да, через яку можуть пройти війська. А все ж таки ров-вал преодолювати доволі складно. І під час того, як супротивник би біжав би цей момент, то його б обстрілювали. От, плюс кіннота практично не використовувалась в такому випадку, тільки піші люди служили, і тому це було доволі, ну, складно для них. Плюс були ще ж інші маленькі там всілякі укріплення, які теж заважали проходу. Так що це обов'язкові елементи для будь-якої фортеці. Навіть був би, якщо построжок якийсь би стояв би, хоча б ров у нього буде, хоч якийсь, тому що це один із головних елементів. Та у Другу світову проти танків, протитанкові шриви теж копали.
1: А підземні конструкції от були, чи це реальні для захисту?
0: Для захисту ні.
1: Угу.
0: Втікти. Наприклад, ні, просто що у нас от нещодавно теж була якась програма, і у мене у дворі є контингент таких жінок похилого віку, які цікавляться
1: старшого віку. Інклюзивна мова старшого віку.
0: Добре, так. Я зрозумів. І от вони весь час мені щось запитують. І тут виходжу якось, вони розповідають, у нас тут сармати побудували підземне місто, тут взагалі центр цивілізації був, з Харкова все пішло.
1: Ого, як вас там цікаво во дворі.
0: Да, ну я просто в шоці був від того. Звісно, що переконати там неможливо, ну що, не це ж вже хтось ж сказав, це майже телебачення сказало. А вони ще досі там, як в радянські часи, телебачення вірять. Ну, от і, звісно, що підземні ходи були. Ну, от, скажімо, перший підземний ход відомий нам всім, це прохід Стайницької башти Харківської фортеці до колодязя в напрямку річки Лопань.
1: Де це Тайницький був?
0: Тайницький, там ми можемо обозначити там плюс-мінус 1 метр, де це було. Сходи з університетської гірки знаєте?
1: Так.
0: Ну, от поруч із ними. І вже в 1660 році бачимо, що не потрібен цей колодязь був. Тобто все завалено, вода замулена. От це перший відомий підземний хід. Той, що дійсно був потрібен для Григорія Данця, коли він був харківським полковником, у нього було своє подвір'я поруч із збереженою Покровською церквою. А все ж таки подвір'я то було за межами фортеці, за межами цитаделі. Йому дійсно підземний хід в напрямку фортеці був необхідним. Тобто певний час його, там, скажімо, люди, які оточували, могли щось вести, якісь там бойові дії, наприклад, але якщо вже неможливо, то вони всі переходили б в цитадель-фортеці. Можливо, там був ще хід якийсь інший, скажімо, там теж напрямку там Лопані. Ну, як розповідають дослідники, що там в трьох напрямках Покровська церква. У Успенського собору був теж якийсь підземний хід, який навіть і я його фіксував, коли у нас були музеї в підвалі будівельного технікуму. Ну от,
1: пам'ятаєте, в саду Стрілка, в парку Стрілка, щось обвалилося?
0: Та ні, ну це
1: щось... Це... я пам'ятаю, що ви спростували, що це має цінність, якісь бані якогось періоду.
0: Ну, так, да, фундаментні...
1: Це взагалі не стосується...
0: Розумієте, от навіть з того будівельного технікуму, там, да, теж є проходи, там якісь такі інші. Ну, все це цегляні роботи. Купці там щось будували для того, щоб можна було зберігати там свої товари, щоб можна було там тайно перевішувати, не дарма ж там кільця висять скрізь там для безменів і таке інше. В принципі, підземні ходи – це 19 століття. Тому що вони всі обкладені цеглою. Причому такі коридори потужні, все. А що ми можемо говорити про 17 століття? Яка цегла? Якщо декілька років будували Успенський собор кам'яний, декілька років будували Покровську церкву, цегли не вистачало на пічі для людей нормальні, не вистачало для фундаментів. Ну, хто в нас побудував кам'яний перший будинок? Полковник Федір Георгійович Донець. І то на 4 кімнати, вибачте.
1: Скромно.
0: Ну, тобто, а всі інші навіть не думали про те.
1: 1658 рік і новий воєвода Івана Фросімов. Яким він прийняв фортецю? Якою була фортеця, коли він прийшов?
0: Ну, вже трішки вдалося зробити. Да? Тобто, стояли башти, приїзні точно всі стояли, стояла башта Вістава, і побудований був льох, побудовані були магазини для запасів, з'являється воєводське подвір'я вже. От,
1: Величке подвір'я – це що таке?
0: Там, де ставка воєводи. От.
1: Там він це зберігає своє приладдя? Чи...
0: Ну, по-перше, все ж таки було таке розуміння, що довіряти черкасам, козакам не можна. Тому треба ще в цитаделі мати якийсь ще осередок, там, де можна було оточитися. Да. Навіть дві гармати стояли в напрямку, найкраще причому гармати, стояли у воріт на воєводське подвір'я для того, щоб на випадок якогось там бунту чи ще щось. От, тільки після того, там вже після 1668 року ці гармати вже поставили на башту, бо там вони були ефективніші.
1: От давайте зупинимося на озброєнні. Як шукали це озброєння, де його брали? Ми вже трошки зачепили, що стули привозили те, що їм не треба, нам поверталося. Де ще могли взятися?
0: Захопити можна було, але це, ну, доволі складно. Ну, от,
1: піщалі ці, вони теж такі об'ємні, так?
0: Піщалі – рушниця, длинна рушниця. А ну, гармати теж називали інколи піщалями. Це такий, якби був оборот найпоширений. Ну, так чи інакше, щоб відділяти, була там, скажімо, гармата-гавковниця. З особливими там зарядкою, да, своєю. Причому до гармати ж треба, це ж не просто от дали тобі гармату. їй потрібен станок, да, тобто вона чи на колесах, там, на великих, чи на маленьких, там, чи без станку, а просто закріплена намертво, як ота шозатинна піщаль, яка стояла на вістовій башті. Тобто це раз. По-друге, купа причиндалів для того, щоб обслуговувати. А головне – саме гармаші. Яких їх не було. Да? Їх не було, да. Вже гармати перше прийшли, а гармашів нема.
1: Білгородські якісь гармаші, так?
0: Да, потім надіслали з Білгорода, ну, хоч когось. І знову ж таки, там хлопчики, тільки-тільки, ну, на тих роках, там 12, там 13 років, оцих прислали. Які повинні були обслуговувати гармати. А гармата інколи розривалась. Було таке. У Харкові неодноразово, тільки трішки пізніше.
1: А створювали це озброєння там десь в Тулі?
0: Вони знімали вже старі гармати зі своїх стін і відправляли сюди. Пізніше всі нарікали, ну, теж Григорій Єрофеєвич Даніс Захаржевський, він неодноразово писав рапорти про те, що не вистачає гармат. Ну, не рапорти, а
1: відписки,
0: прохання, там, да, відписки. Потім, да й воєводи теж, ці от щорічні були такі джерела, називалася смітна книга. В цих смітних книгах, як правило, воєвода, не та, коли, вони писались в двох випадках. Коли він передавав фортецю іншому воєводі, тобто через 3 роки своєї служби, а от щорічні він старався показати, які негаразди у фортеці, тобто що він хотів би змінити, що він хотів би побачити. На тому зосереджував акцент. Ну, майже всі писали, що гармат не вистачає. 10 для Харкова гармат – це дуже мало.
1: Ви в своїх публікаціях пишете неодноразово, де стояли ті чи інші фортичні споруди. Як ви визначали це? Це за якими джерелами?
0: Справа в тому, що є такі джерела, які описують точну відстань від одної башти до іншої. І як вони там оформлені, тобто які там стіни, яка вишина башт, яка вишина на баштах окремих поверсів, да? Шатра на башті, дозорні кліті, розміри. Тобто все це визначається. Тому спочатку це було дуже складно. І перша наша така робота була ще у 2007 році з Олександром Парійським, коли ми зробили план детальної цитаделі. Хоча на той час ми припустились там деяких помилок, але в цілому вона відповідає повністю, ну, якби на там початок 18 століття чи кінця 17-го. І пізніше взяти цей план за основу, перебудови, там можливі додатки от до Малого Острожку або міста Нового, це вже коли 1699 рік почали будувати, розширювати Фортштадт. Мені здавалося, що це доволі складно і не можна якось відтворити, але ми бачимо, я починав там, скажімо, заміри Нового міста по от класичному провулку.
1: І а там, як ви це робили? Там... Ви ходили з лінійкою, чи як це відбувалося?
0: Є голмапс, дуже цікавий інструмент. Є старі мапи різних часів. В тому числі і ще часів існування фортеці, на яких вони позначені.
1: От. Методом порівняння ви...
0: Порівняння, накладання одної мапи на іншу. У нас, мабуть, десь 30 таких порівнянь мап за різні часи. І вже можемо говорити, яка найбільш достовірна, яка найбільш фахово виконана. От. Ну і, скажімо, деякі елементи фортеці, вони зафіксовані на на сучасних вулицях міста. От класичний провулок, він повністю повторює, навіть там, де стояли башти, ви одразу це бачите, розумієте, тому що і рельєф місцевості, можливо, не дозволяв там інакше робити. Так що...
1: А можете ще на сучасну карту от зараз помістити такі ключові речі? Ну, цитадель, да? От якщо взяти.
0: Ну, цитадель – це дуже просто. Це давно вже всі дослідники до того... якби прийшли, і тут нічого і вигадувати не треба. Єдине тільки, що деякі башти все ж таки міняли свою там розташування, от, і це треба вказувати, на який період це точно можна говорити.
1: Але давайте повторимо, що мається на увазі, де або якісь ключові інші важливі елементи, які...
0: Ну, скажімо, я от не розумію, чому у нас там провулок, який називався до революції Шляпний, чого йому не залишили стару назву, він якось там інакше зараз називається, був радянський от певний час. От, навіть інколи можна побачити, що звідти аж прямо починається проспект Героїв Харкова. Ну, дурниця. Так от, цей Шляпний провулок, він сформувався саме на тому місці, де стояла Шаповальська башта, а потім пізніша Нова Московська.
1: Коли Харків був найкраще захищеним? Який рік? Які фортеці, це вже перезбудовано, потім мінялися воєводи.
0: Ну, якщо говорити за 17 століття, то, скоріш за все, к 1690 року було якби використано все можливе, щоб вона,
1: на той момент,
0: щоб вона була все ж таки більш такою обороноздатною. В 1699 році взагалі ж розширили Форштадт, і вона стала, так скажемо, більш схожа на потужну фортецю. А тут після приїзду Петра І в Харків 1709 року почали розширити цитаделі, формувати вже її як земляну фортецю, тобто бастіонного типу. І в 1740 році вона після пожежі 1733-го, вона в принципі бастіонного типу і залишається. Там деякі башти відновлювали, але все одно фактично 1740 рік, я думаю, що вона була найкращою. Тому що потім будували там і кам'яні башти, ми про це будемо писати окремі ще замітки на медіапорті. Але все одно це вже такі навіть не закінчені елементи, які ніколи не використовувалися. І Форштадт же розширяли, і за Лопанської частині, там, і на Захарківську Слободу перейшли. Але все одно, якби, якщо міряти, ну, такими категоріями, коли все ж таки...
1: Обороноздатності.
0: Да, то я б казав би, що 1740 рік, тому що в 1730 році в Харкові був штаб Ландміліцького корпусу. Тут проживали німецькі інженери, які будували цю українську лінію, розробляли і будували. І, власне, зробили декілька таких важливих моментів для того, щоб Харківська фортеця, ну, була дійсно хоч щось там від неї було толково. І оцей період, я вважаю, дуже такий був класний для того, щоб вона могла показати, на що тут здатна. Тим більше було вже і артилерії достатньо, і війська достатньо. От. Ну, при тому, що зрозуміло, що вони себе захищали, тоді ж прокопало цей канал, який поєднував Нітич, ну, як би скоротив відстань між рукавами.
1: Спроби захопити Харків були, але невдалі, так? І що спиняло ворогів на цьому шляху?
0: Спроби, ну як, розвідка, скажімо, татарська, да, вона могла підійти, подивитися, ага, фортеця, тут бах, ще стріляють, та ну їх нафіг, не будемо йти. на Харків. Тим більше фортеця дійсно велика. Це ж не
1: так
0: те...
1: сталося із Іваном Сірком, коли він підійшов до фортеці і була
0: Сірко,
1: стрілянина.
0: Сірко – розумна людина. Він подивився, там же ж спробували, ну, як говорять, щоб спроба була атакувати, і гармати розстріляли цю спробу, і він пошкодував, що це було немиттєво якось зроблено, там не на, от, а людей втрачати не хотів. Тим більше загинуло б дуже багато. От. Інша річ, що все ж таки він більше розраховував на те, що в гарнізоні, в фортеці козаки його підтримують. Але він нічого не зробив сам для того, щоб цих козаків було більшість. Я думаю, що ми писали про це, про Івана Кривошлика, який, скоріш за все, і був тим фактором у фортечних стінах, який би повинен був би підтримати Сірка. Але людей у нього було мало.
1: Не підтримав, щоб теж не втратити.
0: Ну, а що б він зробив би, ну, скажімо, було у нього там 50, скажімо, навіть людей. Ну, це дуже мало для того, щоб...
1: А скільки було у Сірка, коли він підійшов під нашу фортечу?
0: Це теж доволі складне питання, але він об'єднав Мерефу, Зміїв, Печеніги. Тобто,
1: не сам
0: Іван Сірко зробив одну помилку велику, що він махнув рукою на Харків, сам жив під Мерефою, і свій вплив на харківських казаків він осуществляв. На тих, які поза Харковом. Тим більше, що він же хотів і прагнув до того, щоб міщанські сотні, тобто гарнізони, фортець, там Печеніга, в тому ж Змієві, там Мерефі, вони йому підпорядковувалися, як казацькому полковнику, хоча це якби неправильно ну, по тих часах. От. А в Харкові він цього зробити не міг, тому що, ну, от приїхав би він там би і сказав би так, ви мені підпорядковуєтесь, вийшов би і води сказав, та ти мені підпорядковуєшся. Ну, щось на кшталт того.
1: Так розборки. Що... 1668 рік це був, да, коли прийшов?
0: Да, березень місяць. Ще він, до речі, тоді ж будували, ще не закінчений був острожок. Толком, да? Тобто він весь час його там підмивало, тобто стін в деяких місцях не було, там башти недобудовані були. Можна було б йому зайти через малий острожок, якби ж була, не повінь.
1: Да,
0: да. Весна.
1: Запам'ятала це, що була повінь. Ви згадали, що він жив під Мерефою, а є великий такий міф про те, що він і народився там. Є в Мерефі бюст, є в Харкові пам'ятник. Яка справжня історія походження Івана Сірка?
0: Цього вам ніхто не скаже. Але він точно не з Харківщини.
1: Ми зібрались тут якраз, пане Андрію, щоб з'ясувати це питання, але, як виявилось, да.
0: Просто є якісь
1: джерела,
0: да, які повинні було пописати, хоча б там його якось прохання. Там, чи, ну, це все треба шукати десь на території Речі Посполитої. Це ніяк не пов'язано із територією Слобідських полків. Те, що він туди опинився, це вже якась там доля фортуни, да, для Харкова, що ця людина була тут в ті часи.
1: Чи можна, ну, да, про Мерефу давайте зупинимося, от те, що все-таки там його якось закріпили, укріпили, і цей міф, він з року в рік продовжується. Був історик Яворницький, який про це таке розлого писав. Що тепер робити? Хай воно так і буде.
0: Ну, от скажімо, я не знаю, що з цим робити, і ніяк взор на Мерефу не звертаю, тому що, ну, а що толк? Що я там можу? якщо люди в 1995 році святкували 400-річчя, і бюст дійсно стоїть.
1: Ну, те, що він там жив під Мерефою.
0: Під Мерефою. Так. Можливо, в Мерефі, в самій фортеці був у нього там будинок, звідки він управлявся.
1: То правильно було б якось позначити оцю правду, так? Не спотворювати історію, може написати там якісь таблички.
0: Ви не переконаєте мерефянців. Це, ви не переконаєте деркачівців, мерефянців і вільшанців в будь-якій міфотворчому моменті. Це неможливо.
1: Історики допомогли.
0: В Печенігах, як і в Змієві. Тобто є деякі населені пункти Харківського полку, які от просто стояти будуть до останнього.
1: Так. Да. Ну, це тому, що приємно розуміти, да? Як це.
0: Ні, це не те, що приємно розуміти.
1: Бути...
0: Просто у нас не існує сьогодні справжньої історичної науки з точки зору заснування
1: населених
0: пунктів.
1: Давайте поговоримо про це, про історичну науку, що багато істориків, людей,
0: тим
1: які
0: тим більше, що Дмитро Іванович, Дмитро Іванович Яворницький, який власноручно писав, і тут хто там такі інші всі.
1: Так.
0: Дмитро Яворницький – це академік, а ви, вибачте, тут якісь
1: дослідники історії.
0: Ну, хоча, да,
1: тобто,
0: хоча...
1: історики так само доклалися до утвердження цього міфу. Або...
0: А ніхто не спростовував Яворницького. От вийшла його книжка, де він написав, що Серко народився в Мерефі. І
1: все.
0: Ніхто ж не написав рецензії, ніхто ж
1: все
0: не заперечив. Це ж для популяризації там Запоріжжя, Запорізька війська, постаті Івана Сірка, да? Тобто це дуже добре. Ну, от так воно і пішло. А потім, коли вже почали начебто про щось говорити, то говорили це слабко, тому що, а що, Дмитро Іванович вже літня людина, їй там нарікати на те, що вона колись там по молодості щось написала. Ну, все одно, єдине, хто людина от по-справжньому сперечався за цю дату, це Володимир Маслічук, який написав дуже чудову роботу «Альтера Патрія», і я думаю, що він ще і напише з врахуванням нових джерел про Івана Сірка якесь дослідження нове. От, він вимушений був, уявляєте, я як видавець був, видали ми цю брошурку «Альтера Патрія» або друга там «Батьківщина Івана Сірка», от Мерефі там теж якісь святкування, і Володимир Леонтійович поїхав на це святкування і повіз книжечки. От.
1: Забирайте свої книжечки
0: там...
1: назад.
0: Ні, їх ніхто не читав. Вони отримали ці книги і навіть не читали, що там написано, що Серко народився не в Мерефі. Розумієте, їм головна книжка є і все. А що там написано, вже неважливо.
1: Пан Андрію, щоразу наша програма стає все гострішою, бо я відчуваю, що з Мерефи або десь звідкись нам закинуть, що ми тут переписуємо їхню багаторічну історію.
0: Ні в якому разі нічого не переписуємо. Просто хочемо, щоб люди почали щось якось думати.
1: Досліджувати далі.
0: І досліджувати свою історію.
1: Окрім того, що походження таке овіяно міфами, є ще питання, як зображують Івана Сірка. Він в таких якихось шатах, тобто багатий одяг. Чи це відповідає дійсності, що він так от міг бути на той момент вдягнутий?
0: Ну, як на мене, це просто дешеві панти. От найбільших пантів стосовно Сірка це поставив Харків. З гарматою, там, з якимись...
1: Не в той бік, да? Воно дивиться не на Москву.
0: Ну, хоча б на Москву, да. Ну, а я розумію, що в тому місті на Москву не поставиш, тому розгорнуло на Київ. Ну, це таке діло, там, куди він там дивиться, коли він хоче стріляти, але просто сам по собі момент. Ну,
1: правильності.
0: Козацький полковник, чого він буде робити біля гармати? Що сам наводити буде цю гармату, чи що? Ну і потім наліплювати на нього все це
1: хутро.
0: Да, це просто незрозуміло, а навіщо? Я думаю, що він був простіше і розумніше, ніж пялити на себе все підряд. І от у нас є зображення, яке от малював Артем Погрібний, от на мені зараз ця футболка, от, де дійсно людина з чоловічим образом, а не просто якимись там вигадки міфотворчості.
1: Ну це ж теж ви, є череп, який досліджували.
0: Да, Артем скористувався малюнками цього черепу, тим більше вони з різних боків є. Є 3D-модель зараз цього черепу, тобто він просто трішки його омолодив, скажімо так, як художник-реставратор.
1: Це реконструкція, теж маємо розуміти.
0: Да, просто якщо, скажімо, малював би якийсь художник, який просто пише там своїм уявленням, да, художним думкою, Артем все ж таки художник-реставратор, який розуміє ці тонкощі і деталі. Тому от його образ я вважаю найбільш влучним.
1: Ви цитуєте роботу Миколи Горбаня «Козак і воєвода». Чи ви підтримуєте його таку версію викладу подій? І розкажіть взагалі, яка його версія? Так, що про Сірка?
0: Про Сірка? Ну, в принципі, Микола Горбань – це зразок історичної художньої творчості. Сьогодні таких письменників, які мали б історичну освіту і так добре розумілись би в минулому, просто не існує. Жодного.
1: Ви в колонці так наводите одну цитату, там, де він ніби Сірко підходить під фортецю, як він там роздивляється, теж воно так художньо описано, це трошки перегукується
0: не
1: мені.
0: Не такий буде мій Харків,
1: да? Такий буде мій Харків, там щось воно там шатається, ну, тобто він теж
0: я підтримую Миколу Горбаня, тому що не такий Харків, не таким бачив його Сірко, це 100%.
1: Тут він трошки схожий по стилю, ну, не знаю, чи можна це порівнювати, але до Євгена Альбовського, який теж описував це так, ніби щоб це детективна історія.
0: Микола Горбань – це просто неймовірний оповідач. По-перше, саме його історичні новели, вони дають інший рівень розуміння історії. Він був учнем Дмитра Багалія, навчався в нашому Харківському університеті. От, подавав величезні там надії, але був репресований і, на жаль, покинув Харків.
1: І тому про нього мало згадують, так? В тому числі...
0: А хто ж у нас буде згадувати? Я пропонував нашим університетам, де є істфаки, зробити його аудиторію. Все ж таки, улюблений учень Дмитра Івановича Багалія. Це відомий історик харківський, який дуже багато зробив для історії нашого міста. І саме Микола Горбань відомий сьогодні більше
1: в російськомовному інтернеті,
0: Російській Федерації, тому що він же потім працював в Тобольську, в Омську, в Алматы. Там ця людина дуже шанується, там проводяться його конференції, видають його твори там і таке інше. Тобто є і аудиторії. Тобто чого ми свого українця віддали росіянам на те, щоб вони його хвалили, це взагалі не зрозуміло. А все ж таки він започаткував цю от справжню історичну таку новелістику. Це як, знаєте, хто у нас писав, от Мопассан там, або ще Хроніка царствування Карла IX. От, в такому це стилі тільки про наші реалії. І у нього багато таких творів. До речі, харківський Пасквіль, ну, потрібно потрясающе. Оце ж стаття, по суті, яка розвінчує цю міфотворчість краєзнавчу. Але, от вибачте, хто у нас читає Горбаня, але всі читають якогось журналіста, який бачить все по-своєму, що Харків хотіли знищити, що кожного там десятого там повісити, всіх вислати населення в Сибір. Це ж красивіше, да, ніж правдива історія, яку описує Горби на основі джерел.
1: Угу. Це я теж сьогодні намагалася прочитати Миколу Горбеня. Починається з того, що от Харкову загрожувала смертельна небезпека. У місті на стіні Вознесенської церкви прибитий був пасквіль на Павла І. Тобто це такий стиль, як... оповідання, да? Ти, наче читаєш в такому художньому, цікаво, так. Ви кажете, що Миколу Горбеня не так сильно згадують. У нас навіть немає якоїсь там, не знаю, чи вулиці, чи чогось.
0: Нічого немає взагалі.
1: І праці, от ви кажете, так, козак і воєвода ми згадали, ще ж є праці, наскільки вони досліджені, відомі?
0: Вони відомі, деякі з них навіть видавали, той же харківський пасквіль був виданий, мабуть, в журналі «Березіль». Ще одна праця була перевидана вже за часів незалежності. Ну, все одно, це дуже замало. Тобто, у нього багато таких же творів. Я так певною мірою хотів би це зробити. І ми з тим же Володимиром Леонтійовичем Масличуком планували перевидати «Козак і воєвода» з тим, щоб у нього була велика післямова, яка описувала долю Миколи Горбані. Він давно цією постаттю переймається. Для нього це така важлива.
1: Питання принципу, да, вже?
0: В принципі, да. От щоб після Горбаня читати сучасні історичні українські якісь там повісті там, чи романи, просто неможливо. Ну, що це, там...
1: Є куди далі це досліджувати світ, Сірка. Тобто, постійно утверджувати, по-перше, правду про нього, так, щоб... Тобто, які ваші рекомендації тим, хто продовжує...
0: Про Сірка?
1: Да.
0: Тут треба зауважити, що да, треба почитати Масличука «Альтера Патрія». Видавалися джерела таким історикам Міцикам, але вони застарілі всі ці джерела вже. Нові джерела у нас були опубліковані «Фортеця Харків» та «Околиця». І, мабуть, далі треба шукати щось інше, щось нове.
1: Точно є вони?
0: Так. Обов'язково є, і я думаю, що у нас просто розуміння є у істориків, що це дуже складно. І що цьому треба якось багато часу приділити.
1: Дуже дякую, пане Андрію, що сьогодні ми знову продовжили цей цикл «Харків. Історія фортеці». Будемо його далі продовжувати. Дякую нашим слухачам за увагу. На все добре.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Укрзалізниця скасувала сполучення між Харковом та Мерчиком. Дергачі можуть збільшитися у розмірах. Харків поселить міжнародні зв'язки. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Укрзалізниця скасувала сполучення між Харковом та Мерчиком. Відзавтра не ходитимуть 4 приміські поїзди на ділянці Харків-Мерчик-Люботин через безпекову ситуацію. Як інформує Укрзалізниця, скасовуються рейси 63-19 Харків-Мерчик відправленням з Харкова о 13:21, 63-22 Мерчик Харків відправленням о 15:08, 61:57 Харків-Мерчик відправленням о 18:58 та 61:58 Мерчик-Люботин відправленням у 20:37. За даними Укрзалізниці, 11 вересня у Харківській області не курсуватимуть 15 приміських поїздів. Тимчасово виведені з графіка потяги Ізюмського та Лозівського напрямку. Поїзди не курсуватимуть до покращення безпекової ситуації. Також низка приміських поїздів прямуватиме з Харкова до Балаклії замість Савенців та Ізюма. Із 17 вересня поїзд номер 7001 з Харкова замість Лозової ходитиме до Герсиванівського, а номер 6828 з Херсіванівського до Златопіля замість Лозової.
2: Харківщина.
1: Дергачі можуть стати більшими. Постійна комісія Харківської обласної ради розглянула проєкт зміни меж міста. Площа може збільшитися на 2 квадратних кілометри. Як повідомили у Харківській обласній раді, згідно з документом, загальна площа Дергачів становитиме 2186 гектарів, що дорівнює 21,9 квадратних кілометрів. Наразі зареєстрована площа міста становить 19,1 квадратного кілометра. Також депутати погодили надання земельної ділянки Департаменту капітального будівництва Харківської облвійської адміністрації. Ділянку планують використати для реконструкції будівель Центру протезування та реабілітації з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту.
2: Харків.
1: Харків поселить міжнародні зв'язки та залучатиме іноземну допомогу. На сьогоднішній сесії міської ради депутати затвердили програму зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста на 27-30 роки, повідомляє прес-служба мерії. Програма передбачає розвиток відносин із містами-побратимами, участь у міжнародних заходах та залучення зовнішньої підтримки для реалізації проєктів, важливих для розвитку і життєзабезпечення міста. Зокрема, у межах програми планують розширювати співпрацю з містами-побратимами та іншими закордонними партнерами. Харків також братиме участь у міжнародних форумах, конференціях і виставках, а в самому місті проводитимуть міжнародні заходи. Окремий напрям роботи – взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями, агенціями, компаніями та іншими партнерами. Це має сприяти залученню фінансових ресурсів і зовнішньої допомоги для реалізації проєктів, важливих для розвитку та життєзабезпечення Харкова.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, уночі без істотних опадів, вранці

0: зміняться і частоти мовлення радіо на Кипілу у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно. Слухайте радіо на Кипілу, допомагайте Збройним силам України. Шануймося.
1: Новини на радіо на Кипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо «Накипіло».
2: Поклич мене в люцерну, поледачку варт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Кубові вечір. Радіо накипіло.
1: Нова музика на радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на Рута Фест Старт. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене, але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
0: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
1: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
0: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняється, так. Да.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ну, ми тримаємося, це жиловато, ну нічого.
0: Це ми стоїмо.

0: Він жіноча консультація на третьому пологове, на четвертому гінекологія.
1: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
2: Розкажіть, які руйнування ми бачимо на вікнах у вас забито фанерою?
0: По-перше, це безпекові. Ми де-то пережили 4 обстріли. Були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все менше.
2: 4 ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
0: В жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
2: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
0: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше у нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26 року, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяці 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів в тиждень.
2: Це пологи жінок, які думали, що...
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Дивіться.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: І обласна військова адміністрація і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто, умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картках, але от на сьогоднішній день у нас де-то 34 на обліку стоїть, в Краматорську де-то теж так, тобто де-то 70-80 вагітних ще залишається в двох цих містах. Із них де-то процентів 30, інколи 40, нам напряму кажуть, що вони виїжджати не збираються. Часть виїжджає, і ми це бачимо, особливо там перед пологами, кількість вагітних на обліку зменшується. Але, навіть якщо будуть одні пологи, ми будемо надавати допомогу, і це ми вирішили з департаментом охорони здоров'я, і з обласною адміністрацією, і з нашою міською. Наш кадровий потенціал дозволяє нам зберегти всі угоди з НСЗУ, тобто за всі пологи, які ми будемо приймати, нам будуть сплачувати. Все інше, як кажуть, дефіцит чи убитки, міська влада нам компенсує, і обласна адміністрація теж взяла у нас лист по фінансовій підтримці.
2: Володимир Юрійович, тобто та інформація, що була в ЗМІ про те, що в Слов'янську зачинився пологове відділення, це неправда. Ви все одно не відмовите, правильно? Якщо провезуть вам породіллю, ви приймете.
0: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
2: У вас є клятва?
0: Да, в нас є клятва, і поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
2: Ми зараз у вас в приймальному бачили, як один з лікарів підписував заяву на переведення, звільнення, як це він їде
0: зі Слов'янської. Я в контакті з лікарями всій Україні, мені багато колег, директорів телефонують, просять, дай лікаря, дай, може хто-то є, навіть приватні підприємці. Дефіцит кадрів в Україні, він великий. І я вам скажу чесно, у нас він не такий, як навіть в деяких лікарнях Києва або Київської області. У нас кадрів достатньо, але, по-перше, кількість пацієнтів зменшується.

0: безпекова ситуація, на жаль, погіршується. І тому деякі лікарі приймають рішення, не тільки лікарі, в нас більше всього медсестри і молодший персонал звільняється. Лікарі в нас не критично, і тому, да, на жаль, вони від'їжджають, але на сьогоднішній день кадри в нас залишаються, і ми маємо змогу надавати всю медичну допомогу, яку ми надаємо. Тим більше я не можу сказати за логістику, але в нас логістика є в одну з обласних лікарень, і всі складні випадки, які повинні лікувати на третинки в спеціалізованих, ми їх відправимо.
1: Наскільки за останні місяці, скажімо так, зменшився у вас персонал?
0: Якщо в відсотках говорити, це в середньому 10-12%.
1: Поїхало?
0: Так, лікарів менше, нянечок більше, медичних сестер більше, спеціалістів набагато менше, але цей відтік не критичний. На сьогоднішній день у нас 8 акушерок. 7 лікарів, 8 анестезіологів. З першого числа, так як пройшла оптимізація, у нас 4 акушерки, тобто вони закривають цілодобово зміни. 4 лікаря, які закривають цілодобово. І цілодобово у нас відділення анестезіології тут. Вони обслуговують хірургію, травматологію, в тому числі і пологовий, ну і молодший персонал.
2: Станція Держпром.
3: За кілька годин до нашого приїзду у Слов'янській лікарні приймали пологи. Ми їхали побачити зачинене пологове. Натомість побачили Назара, якому всього декілька годин.
4: Ну ти зараз звісний будеш, що кричиш?
1: Породіллю звати Ольга Шевченко. Вона багатодітна мати, найстаршій її дитині 7 років.
5: Чи не планували ви виїжджати? Як ви наважилися народжувати?
6: Планували виїжджати. У мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
5: Ще троє?
6: Так.
5: Це четверта дитина
6: так.
5: У вас?
6: Ага. Планувала виїжджати, але я боялась народити в машині, там, в потязі. Тут немного залишилося.
5: Ви вчасно народилися, чи він не поспішив?
6: Ні, 39 неділь, там 2 дні вчасно.
5: Тобто ви вирішили вже народити, а потім виїжджати?
6: А потім так, виїжджати.
5: Плануєте такі?
6: Так, плануємо ми виїжджати, але спочатку треба народити вдома.
5: Хотіли народити саме вдома.
6: Так.
5: Оль, розкажіть, яка у вас ситуація зараз в Слов'янську? Ну, знаємо, що гавкає, але не живемо тут.
6: Я на це не
5: зважаєте на обстріли?
6: Ні. Чую, так, страшно, але я ж вдома. Куди ми подінемося? Виїдемо. От тільки випишемося і виїдемо.
1: Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє. Місто в сітках, побите і понівечене. Нині Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками російського наступу, заявив напередодні президент Зеленський. Ці ділянки залишатимуться для військ РФ основними до кінця року, каже він.
3: Медики Слов'янської лікарні обіцяють, що допоки будуть в змозі, лишатимуться на робочих місцях, аби надавати допомогу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Обидві, пане», – відповідає пастух.
1: «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути?» – питає. «Що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». «На ближчій дорозі болото і ями», – відповідає хлопець. «Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше».
2: «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає.
1: «Маю», – каже хлопчик. «А що тато робить?»
2: «Сам собі шкоду робить».
1: «А мама?»
2: «З'їдений хліб пече».
1: Пан знову нічого не зрозумів.
2: «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже.
1: «Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б».
2: «Угу. А мама?»
1: «Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає». Пан тоді каже: «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста».
2: «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити».
1: «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою». Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку. А хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже: «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже: «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього». Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже: «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував». Хлопчина на те відповідає: «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били». Той пан, що гостем приїхав, каже: «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною

0: я ще по тебе приїду». Та й поїхав. А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. «Добре, пане», – каже хлопець, – «лиш заплатіть за все, що я буду купувати». Приїхали до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльникові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже:
1: «Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся?»
0: «А я називаюся, чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
1: «Дивне якесь наймення, але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
0: Обстелив хлопець короля.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваше світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину. 5, 10. А через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить:
1: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?»
0: Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?» Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: жити коли.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Всім привіт! Мене звати Міша Правильний. Слухай правильну музику на радіо «Накипіло».

Раз написав в інстаграмі у себе, типу, не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обираєте, тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.
1: Смерть.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

0: навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: На радіо накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Гончарівка слухає радіо на Кипілу.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
2: разом з нашими треками на радіо
1: Накипіло.
3: Своїй тюбці

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Групи «Випівка» слухає радіо «Накипіло». В Україні друга ночі.

Якби держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачкувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив меч.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: В Україні третя ночі.